0: ཁང ལེགས ཚད ལྡན ཅན གྱི འཛུགས སྐྲུན དམ འཛིན ནན མོ བྱེད པར རྒྱབ སྐྱོར དང རྒྱུ ནམ ཅན གྱི རྟོག ཞིབ འགན སྒྲུབ དང སྤྱི ཚོགས ཞབས ཞུ སྤེལ ཏེ མཐུན སྒྲིལ འཆམ མཐུན དང ལག གདང བྲེས ནས དཔར ཞིབ མདུན སྐྱོད བྱེད པའི ཏང མང མཉམ ལས ཀྱི རྣམ པ ལེགས པོ རྒྱུན ཆད མེད པར གསར སྐྲུན གཏོང རྒྱུ ཡིན ཚོང དེ དང ཚོང རིན དང པེ ཅིན ཧྲན ཤི ལེའོ ཉིན ཀྲི ཅང ཧྲན ཏུང ཧུ པེ ཀ્વાང ཏུང ཆོང ཆིན ཉིན ཤ སོ ཤང ཆིན དང རང སྐྱོང རྒྱུང ཐད ཐོག ཀྲུང ཁྱེར བྱེད ཆེ རྒྱུ སྲུང སློབ ཤང ཆིན དང ཀྲུང ཁྱེར ཡོན ལྷན ཁང གི ཐེ མི རྒྱུ རེ ཅིག ཐམ ཤ པ དང ཚོགས ཐེ མི ཡོང ཆེ ཚན ཆུང གི ནི རོ ལང ཕྱི ཚོང དེ རྗེས སུ ཤོ ཁུང གི རྟོ ཞིབ ཚན ཆུང གི ནེ ཁྲལ དེ ང རྗེས སུ སུ ལང ཀྲུང ཁྱེར དང ཚོ ནུབ སོ རིག ཨོ རིག རང སྐྱོང ཁལ ཚོ ལོ རིག རང སྐྱོང ཁལ ཅེས སོང ནི ཚོ རྒུན ཅེ རིག ནི ཡེ ཁུར ཉམ རྗེ ཤ བ རེ རྟོ ཞིབ ཤ པ དང རྟེན ཟུ ལ ཁང དང ཚམ ཚུར རྟེན ཞི རིག ནི ང ཁལ སོ ཆེ ནི ཡེ ཁུར ས ནི སུ རྟོ ཞིབ ས མོ ཤི དེ ཡེ ལ རིག ནི སུ ཚོ རྒུན ཅེ རིག ནི ང རྗེ སོང ཅུབ དང རིག ནི ཡེ ཁུར ལེ ཟ སར པ ནི རྟོ རིག ནི ཡེ ཁུར ལེ ནམ ཅེ སང སོ ནི ཚལ ལ རྟ ཞིབ ཤ པར མ སལ རིག ནི སོང ཅུབ དང ཅིན ཟན ཝེ ཆུ ཅེ ནི བ ལ ཅེ ལོ ཤ མོ ཤི པ དང སགནི ཅེ རིག ནི ཡེ ཁུར དེ ཁག དང རིག ནི ལེ ཅབ པ ལེགས ཀྱི ལེགས ཤིག མི སྣ བྱེད ཅིམ ཐོར གང གི རིག ནི ཡེ ཁུར མཉམ རྒྱས སམ བྱེད པར སྐུན དག གཏོང བའི ཐལ དོན པའི བསམ འཆར དང དྲིག ཞལ ལ ཉན རྒྱསམ སློབ ཚོགས ཀྲུང དབྱང གི འབྲེལ ལ དེ ཁག གི བློ མཐུན དང རྒྱསམ སློབ ཚོགས ཚོ རང ཞང ཅིན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི འགན ཁུར བློ མཐུན སོ བཅི ཚོགས འདུ དང རྟོག ཞིབ ལ ཞིག
1: ད གབ ཡི ཚི ཅིག ཉི ཉན ཞང ཅིན དང ཡི སུ ཅི ཡོན པ ཤན ཅང ལོ དོང ཁྲན ཅི སེ ལང དེ ལར ཅི ཉི ཁུང ལེ དོང ཁང གི ཅེ ཆུ ལིན ཚན ཧྥུ ལིང ཞི སི ཁ ལ ཁ མི ལ དང ཆན ལོ ཆེ བུ ལ ཆར ཅི ཅིང གུལ ཁང གི ཡན ཅང 유예춘은코르동제브르트체브시노동춘지상첸당어당상첸슬종상첸당이슈제우슈준제찹시니플량시스크라카미라당이유예춘의양결초르몬제총스템제츠스페미냠디시브르가스시키브셰제르초르몬제통타와르슴데제추슈지응어줄사무일라담브르정데제크몽홀란조바당정도페지에긴충시올라쳇멍다니오긴당와알롱존바 사르갸치와치게랑숑톤콩게르그차지르존니갸크브드그스미콘톤디게토산즈크튼셰준이효르 드그즈미콘당 니콘사르바 드그주르셰츨 제리옹켐던제텔헤욜라 마웅비 페진 던중 하징 아르갸치와이효르 레버라 제치 라시티 니콘데 동캉소 쇼소시 제리 냠디 땅스브제디 나르요체 냠디 멍지에 땅 타몽기 오니 오토다 제치지리에 땅 럭즐 사르토게 리스트크 쩨바당 잡즈우셰촐라
2: ཁྱབ་དེ་ཏོང་ཅོ་པི་ཚོར་མོན་ཅེ་ཉམ་ཡོང་དང་ཚོར་མོན་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཚོལ་ཤུབ་ཅེ་ཅེ་བར་ཤེ་དེ་ང་རལེ་ལག་པི་གོ་ནི་རྒྱ་ཁུ་ཅེ་ཐན་ཉེ་མིག་ཚལ་ལ་ཤམ་ལག་ཤ་བ་དང་གོ་ལ་ཤ་བི་མིག་ཁོང་ཇང་དོང་ཚལ་ཅེ་ལ་ཤ་ཁན་དེ་ཏོང་བར་ཚོར་མོན་ཅེ་ཤེ་ཅིན་ཅུང་དོ་ཡོ་སེར་ཧྥུ་ལེང་ཤི་སི་ཁ་ལ་ཁ་མི་ལ་ད
1: ཁྱི་ཡང་ནི་ཁོང་ཐོང་ལེ་ཅེ་ཁེ་ཏུན་ལེ་ཅེ་དོ་དེ་ཐམུང་གི་ལ་ཤི་ནི་ཁོང་ཕེ་དེ་ཏོང་བ་དང་གོ་ལ་ཤ་བྱ་ནམ་ཤིན་རྒྱ་དོ་ལ་ཁ་ཏེ་ཅོང་བར་ནི་ཤིན་དོན་ཅེན་ཤི་ཏན་བ་ཤེལ་ཅང་ཅིན་གང་དང་ཧུ་ལ་ཡང་ཤི་སེ་ཁ་ལ་ཁ་མི་ལ་ཡི་ཡ་ཐུན་ཅེ་ཅི་སོ་སོ་ར་ཚོར་མོ་ཤང་ཅེ་མ་མང་སལ་ཅོང་དང་ཨ་ཅེ་ཅ
0: chair gomor chorgun shangchin che marigum thandil yartun chajug dawi gorsum zago tang silang chongchir che marig so so jongor jeri nyamji phi la kandak tong wi chemig thaptun pele shangchin tang yin le yun ta shu chi chir pui putang pa ko tang shangchin na mangchin na yin le yun thain kan ge zhuren jom ba wang jin che shen zheng jom ba yang zhi wen shangchin si ji ji zhu xie jom ba li dai yi shangchin na ma ke che chap si le yun jom ba xia zhong yin jin zai gur xi ge dalur dar gwa nam chorgun shangchin che marigum thandil yartun chajug dawa kab sher nga ba yin Tang di shego li, Zhonghua Murg, Jingtan Supin the Hitch, Shavi Zotila, Tambor Mubatang. Zhonghua Mamma of Jimton Jacob Chi, Marium Tendel Yatun, Skeppel Jatum, Tobjong Tang, Jadro Lakhter Shepa, Lingan Zorzini, Ristin Chapton Tang, Jemjin Jemton Yamgul Chi, Skindel Namba Jate, Starkur Ramjin Tang, Yamgul Ramjin, Tarik Hisha Chapter Ramjin Chi, Jaskit and DP, Nantun Pesam Sola, Namba Namayin. Ristin Chapton Jerem Tolle, Mom Sari Stamamam Puyote, Zindi Hibjurin in Jemton Tang. Mereka mampu layan nyamdan suhu caci dan birik silkcik nadi yulai. Horik je anjo syabdo tang, wajjian bagsi, saldar rik je mangchu lakji chung, sorik je syabdo je rambab jintan chabtun shi batang. Mers tonggar ko jing ganam je nabar ngaldi chortang dan barab shi ikhang, chabtun tang yil ngi je stamowi nyamda lalai garsil tang, chorga nyamsib shi barstene, yil ngi je nangsil lakhang chambur niye. Shegu yil ngi se silang chongchir rambi nechil juong ahi, ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང རང ཁ ར ཨན ཧོན བི ཤ ཡི མ ལག ངེ བབ སོ ཟ རམ ལག ལན ཅ ཕན ཅི ཤུག ཡོང ནི ངོམ བར ཤི ཡོལ
1: ཉེ ཆ ར ཤང ཆ ནག ལི དང ཟ ཐང ཅུ ཅི ཅེ ལ ཁང ནག ར གོར མ དམ བི ངང གོན ཅལ ཤེ བི གོར ཅ ད ཐུ ཧ རན ཅམ ཤེ དེ ཅེ ཁང སོང ཅུ ནམ ཤེ བི ཁོན ཅི ཆ ཅན ཧོ ཤང ཆ ཡོང ཅ ཅེ ལ ཁང ནག ར གོར མ དམ བི ངང ཅ ཚོ ལ གོན ཅལ ཤ ཅ ར གན དེ ཏོང ཨ དང མང ཚོ ཐོར གང ནག ཚལ ཏ ཉི བར ཅར སི ཅེ ཕན ཝ ཐོང ཅམ བ ཅེ ཁམ མང ཕན ཅ ལམ བ སར བ ཚོལ ཤམ ཤ གི བི ལང ཤ དོན ཐང དེ ཡ ཇེ ལ གོན ཅིལ ཤེ པི ཁབ སུ ཇེ ཁམ ཧོ ན ཇོ པ དང སོང ཅུ ཨང དང པོ ཡིན པི ཟ དུ ན ཅིན ཆུང ཤེ དེ ས ཁལ ཡིན ཅེལ དང དེ ཚུལ གེ ནི དོ དམ ཤེ པི ནམ པ ལག ཏར ཤེ པ ལི ས ཁོང ཡོང སུ ཚོན ཛིན མེ པར གོ ཤེ མ ཆུ གོན ཅིལ ཁལ ཁོང དེ རང ཤུང ནག ཅེ ཟོ ནེལ སོང ཅུང ཁལ དང ཆེ ཁོང རམ པ དང པི སོང ཅུ ཁལ ར ཅི སོ ཅི ཚོ ནི ཤ དེ ནི ས ཤི ཡ ནོ ཅུ ན ཇོང ཉིན ཁལ སོ ཏན གོ གག དུམ ཁལ ཡ ཡོལ གི པ དང གོན ཅིལ ཁ ཁོང སོ ཝ དང ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱱᱥᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱟᱢᱥᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱪᱩᱵ ᱪᱮᱵᱞᱟᱝ ᱥᱟᱡᱟᱨᱫᱩᱱᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱟᱡᱮᱪᱩᱱ ᱛᱤᱛᱷᱩ ᱛᱮ ᱜᱮᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝᱥᱛᱤ ᱢᱤᱨ ᱜᱤᱪᱤ ᱯᱷᱮᱜᱩ ᱯᱮᱵᱟᱞᱤ ᱱᱟᱜᱪᱷᱤᱨ ᱪᱮ ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱞᱜᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱨ ᱦᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮᱠᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱡᱮᱞᱜᱷᱟᱝ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱝ ᱜᱤᱢᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱮ ᱥᱮᱫᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱱᱪᱩᱵ ᱥᱮᱵᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱮᱥᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱮᱨᱛᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱥᱟᱣᱩᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱧᱩᱝ ᱡᱚᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱥᱩ ᱱᱟᱜᱪᱷᱞ ᱥᱮᱵᱞᱚ ᱥᱚ ᱱᱚᱵᱟ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱯᱮᱫᱮ ᱛᱟᱠᱷᱩ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱛᱮ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱵᱟᱢᱯᱟᱨᱞᱟ ᱠᱟᱴᱷᱤᱥᱤᱱᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱝ ᱜᱤᱢᱪᱷᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱜᱤᱢᱪᱷᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱨᱠᱷᱤ ᱫᱤᱨᱟᱝ ᱟᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮᱞᱡᱩᱝ ᱜᱤᱭᱟ ᱛᱟᱠᱷᱞ ᱫᱩᱫᱢ ᱡᱮ ᱡᱩᱡᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱠᱟᱨᱫᱮ ᱟᱡᱮᱞᱜᱷᱟᱝ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱱᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱᱠᱷᱟᱨ ᱯᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱫᱩᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱥᱛᱚᱜ ᱱᱟᱜᱨᱥᱟ ᱪᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱡᱮᱞᱜᱷᱟᱝ ᱱᱟᱜᱨᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟ ᱯᱮᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱟᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱡᱟᱪᱮᱵᱟ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱩᱜ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚᱞᱪᱤ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱫᱩᱫᱢ ᱜᱟᱱᱴᱷ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱫᱟᱨᱛᱩᱝᱠᱤ ᱥᱟᱝᱪᱮ ᱱᱟᱜᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱩᱭᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱤ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱯᱮᱵᱨᱤᱱ ᱡᱮᱴᱷᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱤᱞ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱪᱤᱡᱤ ᱥᱮᱵᱪᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱨᱛᱩᱝᱵᱟ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱠᱚᱵᱤ ᱪᱮᱠᱷᱢ ᱫᱩᱫᱢ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱫᱟᱝ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱨᱤᱜᱪᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱤᱛᱷᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱩᱞᱟ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱜᱩᱱᱡᱤᱞ ᱛᱤᱪᱷᱚ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱠᱷᱩᱝ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱥᱮᱜᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱮᱫᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱡᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤᱝ ᱱᱟᱠᱷᱤᱱ ᱢᱤ ᱯᱷᱟᱝᱜᱤᱞ ᱯᱮᱵᱨ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱵᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱦᱚ ᱡᱮᱞᱜᱷᱟᱝ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱚᱱᱠᱷ ᱠᱟᱞᱦᱩᱝ ᱥᱮᱜᱤ
0: ᱨᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱤᱯᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱱᱤᱵᱨ ᱡᱚᱝᱠᱚᱱ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩᱯ ᱪᱤᱪᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱚ ᱢᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱭᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱮᱵᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱞᱤᱦᱚᱱ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱢᱚᱥᱠᱚᱨ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟ ᱠᱮᱞᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱧᱮᱜ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱮᱵ ᱫᱟᱢᱵᱨ ᱥᱤᱜᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱞᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱡᱮᱴᱷᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤᱱᱪᱩ ᱠᱚᱢᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚ ᱵᱮᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱩᱢᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱢᱮᱞᱤᱱᱤ ᱱᱤᱠᱚ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱮᱵᱫᱮᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱨ ᱥᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱡᱤᱛᱚ ᱯᱷᱩᱯᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱮᱴᱷᱟ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱭᱟᱨ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱮ ᱱᱣᱟᱨ ᱫᱤᱞᱟᱱ ᱪᱟᱢ ᱡᱩᱥᱤ ᱞᱤᱦᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱨ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱛᱚᱝ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱱᱮᱴᱞ ᱩᱛᱟ ᱫᱮᱨᱚᱜ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱤ ᱨᱚᱫᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚᱭᱤᱝ ᱜᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱟᱨ ᱥᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱜᱩᱪᱷᱟᱞ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱤᱢ ᱡᱮᱵᱟᱨ ᱯᱤᱥᱞ ᱱᱟᱨᱤᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱭᱥᱞ ᱱᱟᱞᱤᱢ ᱡᱚᱜᱯᱟ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱚᱯᱤ ᱛᱮᱨᱢ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱞᱮᱯᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱚ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱢᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱟᱨ ᱥᱤ ᱡᱮᱴᱷᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱞ ᱡᱤᱱᱪᱩᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱩᱢᱟ ᱥᱩᱜᱞᱤ ᱠᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱵ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱭᱚᱝ ᱯᱮᱨᱤᱯ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱭᱮᱱᱮ ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱪᱟᱨᱜᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱟᱨ ᱥᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱷᱟᱠ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱡᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱨᱤᱭᱚᱝ ᱥᱛᱮ ᱞᱤᱛᱚᱱ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱜᱚᱨᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱥᱴᱟᱝ ᱤᱭᱮᱱᱮ ᱮᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱤᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱵᱱᱚ ᱠᱷᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱚᱱᱯᱷᱞ ᱠᱟᱱᱞᱚᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱡᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱯ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱜ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱵᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱥᱟᱢᱚᱨ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨᱟᱢ ᱯᱷᱮᱨᱩ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱛᱟᱱᱮ ᱟᱨᱥᱤᱯ ᱥᱚᱜ ᱡᱤᱯᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱚᱝᱛᱚᱝ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱪᱮ ᱱᱮᱴᱞ ᱩᱛ ᱟᱨᱥᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱱ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱨᱥᱤᱯ ᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱞᱚᱢᱞ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱡᱤᱨᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱯᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱟᱨᱤᱝᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱜ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱱᱤᱯᱤᱱ
1: 也能甚至不用政策把

0: ཁལ་ལ་ལ་ལ་ཡི་ཏ་ལི་ལི་ཡན་ཡ་ར་ཐ་ལ་ང་ཁང་གི་ལུ་ཅི་ཡན་ཡ་སྐྱེབར་ཁོམ་ཅོ་སམ་ལ་ད་སོ་བ་ནེ་ཡང་མ་ཏང་ཁན་རོ་ཅི་ཅུང་ལི་སོ་ཡ་ད་ཏེ་རང་ང་ཡ་ཁན་ཟན་ཟོལ་ ཚན་དུ་སུ་སང་ང་མ་ཤེ་ཅིན་ཡ་ དར་ཁང་ཁུར་སང་དེ་ད་ཏ་ཨ་སི་རེ་ ཡང་དར་ར་དེ་ཅལ་ཉ་ལོ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཡང་ང་དག་སི་རེ་ད་ཉ་བ་ན་ཁོན་ ཡ་ཏ་ནི་ཉོ་ཏ་ཝོ་ཅན་ཅིག་ན་མ་ཡ་ ཡང་ཀོང་སར་རྒྱ་ཨུ་ད་ཀ་ཀུལ་ལ ཡ་ཀོང་མ་ལ་གོ་ལོ་ཏ་ཅིན་དེ་ཡ་ཤ་ལ་སི་སམ་ཏན་དེ་རྫོང་རེ་དེ་ད་ལོ་པ་འཇུ་ཏི་ལ་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་ར་ཇ་ཁ་གབ་ཅ་ཏ་མ་གོ་འདི་ན་བེ་ཡ་གལ་ང་གོ་ཡུན་ཆ་མོ་ཅི་ཏ་རེ་ཡ་ ཡང་ར་ཇ་ཁ་རི་གོ་ཏན་བོ་མ་རེ་ཡང་ཤ་གི་མ་གི་རིན་ཟོང་གོ་རི་སོ་ཡ་ཡང་ཆ་པར་ཐོང་ཐོང་ཏ་ཀ་ར་མོ་སང་ཡང་ཆར་ཅི་སམ་དུ་ཧ་ཝོ་རི་ཏང་ཡ་ཡང་ར་ཇ་སི་ཏི་གི་ར་ཏ་མི་བར་ནི་ ཡང་ར་ཇ་ཁ་ནི་གོ་གམ་ཁུན་ཅི་དེ་ཡ་ཡང་ཆ་པར་ཅ་ལ་ཏན་ཁེ་པ་ནང་ཡང་མ་ཟམ་ཐམ་ལ་ཡ་ནི་ཅི་ཤ་ལ་ཡ་ཡོ་ཏ་རོ་རན་ཇུན་ཏན་ཇ་ལ་བ་ཤི་གི་ཇུང་ཨ་ཚན་ནི་ཐོང་ལེ་ཅི་གོ་ཡ་
1: ཡ་ཆ་པར་གལ་ང་གི་ཏ་ཀ་ཁྲམ་ཏར་ཡང་གམ་ལ་ཤི་ན་ཐོ་ལེ་ཅི་མ་ན་ཡ་ཡང་ག་ཏེ་ང་བ་ཏ་ཤུང་བ་ན་ཡང་ཁྲམ་ཅན་དམ་ཕེ་ནི་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཡ་གལ་ང་གི་ཝ་ཅན་ཏ་ཐམ་ཅི་ཅི་ ཡང་ཉར་ཏ་སོ་ལ་ཀོ་བར་ཅི་ཤེ་ཡ་ཡ་ཀ་ཚལ་ནོར་ཏ་ར་ཏན་ཟོ་བི་ཏེ་ཡང་ཀ་ཡི་ཐམ་གི་ན་བར་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཏ་མོ་ཅན་རེ་རེ་ཡང་ལ་ཏ་ཤོ་ཡ་མ་ཀོ་མ་སར་ན་སོ་རི་ན་མ་ཡ་ ཁལ་ཀོ་ན་ག་ན་བི་ཏ་དར་ཅི་ཡང་མ་ཀོ་གལ་ལ་འདེ་བ་ཅི་མེ་ལ་ཁལ་ཏ་ཁསོ་ན་ར་ཚང་མ་གི་ལག་སོ་ཅི་ནི་ཨོ་ཅིན་ཐམ་ཅི་ལ་ཉིམ་ཚན་ཤེ་ནི་འཇ་ཡི་ཀན་ཚིན་ཁན་ནམ་ཚིན་ཤ་ཆུང་ལ་ཏ་ཁན་དི་ནི་གག་གཟིག་བལེ་ནུ་ཚེ་ན་མ་ཏ་ཁན་ཏ་གཡི་ ཐེན་ཁན་ཁསམ་ཁསེར་གོལ་མོ་རང་ར་ཨར་མུ་ཏོང་ཚེ་ཅར་ཡ་ཏ་ཏི་གནང་ཡ་ཐེན་ཁན་ཏ་ཏུན་ཐམ་ཅི་གོན་དབ་སོང་ཏ་སམི་ཁོ་ནི་གི་ཐེན་ཁན་ཏ་ཤ་མ་ཏ་ཤིན་དང་ཡ་ཁོ་ནི་གི་ཡ་ལག་སོ་ཅི་ནི་ཤ་ཡན་ཐ་མེ་ནོ་ཨར་དེ་སིན་དེ་གལ་ང་ཏ་ན་ཤ་ཨ་སི་ཡི་གར་དུ་ཁོ་འདི་ཁསམ་པོ་ནི་གི་
0: སུ་ཁང་ལ་མ་རུང་ཨབ་ཤི་ཇེ་མོ་མེ་མོ་ཅིན་ཁུར་ཚེ་ཇོ་དེ་སམ་ལོ་མོ་ཏང་ཡ་ག་ལ་ཁེ་སར་ཅི་ནི་ཨར་དེ་ཅི་ན་ཇ་ར་ཆ་པར་ཏ་རྫོང་ཅིན་ཅུབ་ཅི་ཏང་རྫོང་ཅིན་ཉེ་ཅི་ཏང་ད་རུང་ཨར་དེ་དེ་སྤྱི་ཅི་ཅང་མ་ཏ་ད་ཆ་མ་ཕབ་གོ་ནོ་འདི་གར་ཇ་ལ་ཅིག་ད་ལེན་གུ་གི་སམ་ཡ་ན་ན་ཡོ་ནོ་གི་ཉེ་ཅི་གར་ཏ་ཅ ཉེ གར ཇེ མ་ གལོན་པ་ གཅིག་ཁེལ་གཅིག་ཡིན Шиңай гэ ордун орг гэ су. Ардал гар ба гэн шиг галам кэр. Хар хсэн курзун сэ жу тинана. Ардал му марын ва. Тирэн хсэн жи сун чук гэ дэн тэ сунэ. Нэ чэ гэ шти мара. Хар на му гэ хсуртэн шамэ. Я нян чурд жи жу. Тирэн хсэн жи чук чулэг. Гэн лан жи би хсуртэн ши ба жин зэни. Я хсэн мо чу хсуутэн ину хэн талаг гэзэни. Нэ чихра та чих там чигу усэни. Я нян гэбгаатуг ма чу. Нэ нирта юну тун чадг ю зэди. Хсэн мо апши ди. Ардик гэ жау тэг гэ самлу тунра. Нзамлан гэрда ди нюнцам зэга. Тандал цари. Гаджалан зэгслангэ самна. Сичу там чиг гэ тэгла амбу гэ зэну цэ. Chu sirwa tara, ardaka yung, gajandi ghalangar se jyote, khalan zilin atbaasam yu zi. Ngaarang shik khaki la yung, nyankar ka sira, samu ghanyir yung mabdiga. Chu sunga, chor ardinkur girsak, donsi ringam nagara, khsimu bata cizniga jikaki ra. Satang lamchanganam, ardawa khchiga kagana, Чимо зэрэ зэдэ, апшихсэм уммэнкур маагэллэгсу зэнэ. Цэнма зэгра нямта ардэнкура сунэ. Ардэнкур гэ каанэ, морон хэжэнта ржиалэнжа цэмо тамчэгу сэвайэ. Гаданжэн шинара, гуахсун чэзгэйо зэгэгэй даунугэ, хсэнмо дэ гэээн кэнахчэгтэ. Я корэ нданцуг тамчэгу, ганава гэжжана маа юнгангахчэг нюнзэнэ. Аландалинга

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

Yeah, Stone ཉན་ཤེས་སམ་ཇ་ཏི་ཅིན་ཁོར་ཅུ་དང་རོགས་པི་རེ་བི་ཉན་མོ་རེ་རེ་ཡེ་མོན་དན་ཅང་མི་ཆེ་ཅག་ལ་ལམ་དེ་སེམ་ཅིར་ཅེ་ཁ་གཡང་ཏོ་ཡ་མོ་སམ་ལ་དང་ཅང་གེ་མོན་དན་ཅང་མ་ལབ་ཅི་ཏི་ཆེ་ཅག་ཉན་བི་ཝ་ཀ་རེ་སམ་ཅོ་མི་སེམ་དན་ཅེ་ཁ་གཡང་ཏང་ཡ་དོན་ཐང་ཀ་ཇོ་ཤེ་ཏམ་ཟང་ཅེ་ནི་ ຕົງສັງກະເມນຈັນບານດານະຊໍງົນຍັງໂຕຍັນຈັນຄັງວໍກະລົງຊານຕັງເຊໍນິຊັງຈັນດໍາດຣຽນຕົກຈະຈະບະຄະນີຈິນຍາມດຣະຈີກະດັບຈັນບີຕີຊຸດຂີກຣັງເກຖ້າຕົງລຽນຊາຕີມດຣະຈິລະລາມຕົນຊິປີລຽນຊານຕີຍະນະງາຍນະເດລງກະລຽນຊານດີຊໍມດຣະປາຕັງດອນຈັນບາປາຫີຕົນດຣະບຽນະ ཁྱི དང ཡང ཚོ བའི བར སང ན རྒྱུ བའི ལམ ཚང གོ ཅེ ཀ ཡང ཉན ཞིག དང ཡ འདི ལ ཡི ལམ དོན ཁྱི དང ཡ ཞོ བའི ཉེ སར ཅེ ཨོར ནང ཚུལ མེ བའི ལམ དོན ཁ སར བ ཞིག ཡིན པའི ང ཚི མཉམ དེ འདི ལ ཡི ལམ དོན ཞིབ ཡག ཟིག མ ལ ཅེ ཚེ སོང དེ མ གིན ཚོ ཞིང

0: ཁྱི དང ཁྱི དང Tamungi oni otula yechi jiri dang, lakhzil sartu ki lishtak chamba dang. Javzu shi chukla, chabdik tong chubi, tsormun ki nyamnyong dang, tsormun ki jizhi tsolshiv chi chibar shi di. Ngarli lakbi guni, yakub ki tanyi mgtsil la shamdak shiwa dang. Gula shubi mikung jangdong tsirjir la shkandak tong bar, tsormun ki fshijin chungdo yo sir. Fuliang shisi ki la kamila dang, yiyue chuna ni chi, tsormun ki dhagsang ni kong sarpa dang, vahshu tani langbi jimji la, dang chuk thombu shiwa dang. Tsormun ki larchi nikung peljir tongbi talje nyamnyunga lakchir tamni, gula shabiyin huntun lakchir dang, cadin calji. Jigisula lamnig ji tsormun dang nakila reta sheba dang, lakdang janni, dagsang nikung tongni ji huishtun lije doldi. Tamun ki larchi nikung peljir tongwa dang, gula shabiyin namshin yerduk la kahtay chungbir, nihun donjin shi tamba shiel. Zhangjin gang dang, fuliang shisi ke la kamila, yiyue chun ji ji, sosura tsormun shangchi mamang siljong dang, རྒྱལ་ཅི་ ལ་ཅི་ ནི་ ཁོང་ ལེ་དོན་ ཁང་ ཀྲུང་གི་ རྒྱལ་ཅི་ ལ་ཅི་ ནི་ ཁོང་ ལེ་དོན་ ཁང་ ཉམ་ཅི་ལ་ ཟོང་འབ ཁང་ དང་ ཆལ་ལོ་ ཆེ་བལ་ ཆར་ཇ་ ཅིང་གོལ་ ཁང་ ཅི་ཅ ཚན་ཛལ་ དེ ཉེ་ཨོལ་ ནི་ པི་ ཏོལིན་ ཤིམ་ཅི་ ག དང་ ཨ་ཅི་རི་ ཉམ་དི་ ལ་ ཁནོམ་ པི་ སེན་ཐུར མང་ཏག ཁོལ
1: རྡར་གབི་ ཚིབ་ ཅིག་ཅིན་ ཡིན་ ཅར་ གོམར ཚོར་གུན་ ཤང་ཅིན་ ཅེ མ་རིགམ ཐན་ཅལ་ ཡར་ཐུན་ ཅཅུག་ ད་བི་ གོར་ཅུམ་ ཛ་གོ དང་ སལང་ ཏོང་ཅར་ ཅེ མ་རིག སོ་སོན་ ཟོང་ར་ ཅེ་རི་ ཉམ་ཅི་ པི་ ལ་ ཁན་ཏག ཏོང་ བི་ ཆེམ་གིན་ ཐབ་ཏུན་ པེལ ཤང་ཅིན་ དང་ ཡིན་ལི་ ཡོན་ ཐབ་ཤུག་ ཅིག་ཅིར་ པུ་ཡི་ པུ་ཅང་ པ་ ཁོ དང་ 相亲的盲亲呢，今年有人谈坑个主任专班王进职，深圳专班杨志文呢，相亲是这届主席专班李大爷，相亲的马克杰恰似了用专班，下中应聘在古时个。大陆二大个完呢，从明相亲节，马里根特里亚村这主个大班可不写人家发言呢。当地有些个里中华马里根今天出兵的去接，小伟做特了担保没办等。中华妈妈今天加克杰，马里根特里亚村的可不就加村老总等这主个乐特里写吧，另一个做主席呢。 Ristin Chabtun Tang, Jemjin Jemtun Nyamgul Jir, Kendil Nambab Jati, Shtarkur Rangabjin Tang, Nyamgul Rangabjin, Tsarik Hibsha Chabtun Rangabjin Chi, Gishak Chikdin Dibi, Nangtun Pinsam Chukla, Nambab Namang Yin. Ristin Chabtun Jir Jirim Chul, Ngom Chari Shtamu Mangpo Yoti, Zindi Khibjik Rigni Jemtun Tang, Mirig Mangpo Layang Nyamdin Chuk, Chachi Dambi Rikstil Chikdin Di Yul. Horig Jir Anjou Shabru Tang, Wajjim Bagzi, Saldir Rig Jir Mangchul Gzi Chung, Sorig Jir Shabru Jir Rimbabjin Tang, Chabtun Shiba Tang, མསྟོང་གར གོཅིང གནམ ཅན ན པར ངལ་དི ཏོལ་ཐང དམ རབ་ཤི ཁང ཚབ་ཏུན དང ཡིལ ངི ཅེས དམ ཨོཡི ཉམ དག ལལ ཁ་རསིལ དང ཏོར་ག ཉམ སེབ ཤི པར་ཏེན ཡིལ ངི ཅེས ནང་སལ ལག ཁང ཆམ པོར་ནི ཡི ཤེགུ ཡིལ ངི སས སལང ཏོང ཅིར རམ་པི ཉེཚལ ཇོང ཨ་ཡི ཁྲམལ གི ཆབ་ད ཅེ འདེམ དག གོར་གི ཤི པ དང ཨ་ཅེནམ ཅན ཅི མ་རིམ ཐན ཅེ ཁྲམལ གི ཁྲམསལ ལག ཏོང ཅིབ ཤི ཁང ཆེལི ཅེ ཁྲམསལ པི ཇ་རདུལ སས གོར་གི ཤི ནི རམལ ཅི ཇ་ཁྲམ ལོན ཅེ ཤབ ཤིན ཏོང ཅིབ ཤི ཡི ཨར་ཟོང དང ཆིབ དེན ཅི གོང་ཕུ ཟོ ཅི ཆེདན ཤང་ལི ཐོན ཅི དང ཟིན་དི ཁབ་ཅི ཁ་རི ངི མང་སུལ ལག་ཤི སོ་ཅི ཏམ་ཅི ཁ་ཅི་དི ཅིན ཏམ་ཏུབ ཤེ་ཏེ སལང ཏོང་ཅིར ཅེ གོང་ཕུ ཟོ་ཅི ཚད་ན ཉེར ཅུང དང ཕན་སིན ཅི་པི ན པེ དེཁལ ཛིགཏན རང་ ཁར ཨན ཧོན པི ཤ་ཡི མ ལག ངེ བབ སོ ཨ་ཅིར མ ལག་ལན ཅེ ཕན་ཅི ཤུག ཡོང ནིང ངོམ པར ཤི ཡོལ
0: ཉེཅར ཤང་ཅི ནག་ལི དང ཛ་ཐང ཅུ ཅི ཨ་ཅེལ་ཁང ནག་ར གོ་རམ དམ་པི ངང གོང་ཅིལ ཤེ་པི གོར ཅེ དཱ་ཐུ ཧ་རན ཅིམ ཤེ་དེ ཅེཁང སོང ཅུ ནམ ཤེ་པི ཁོང་ ཅི ཆ་ཅིན ཧོ ཤང་ཅི ཡོང ཅེ ཨ་ཅེལ་ཁང ནག་ར གོ་རམ དམ་པི ངང ཅེ་ཚུ ལ གོང་ཅིལ ཤ་ཅིར གན་དེ ཏོང ཨ་དང མང་ཚོ ཐོར་གང་གི ནག་ཚེལ་ཏ ཉིབར ཅར་སི ཅེཕན ཝ་ཏུང ཅམ་པ ཅེཁམ མང་ཕིན ཅེ ལམ་བ སར་བ ཚོལ་ཤིབ ཤ་གི བེལང་ ཤ་དོན ཐང་དི ཡ ཅེལ་ཁང ནག་ར གོན་ཅིལ ཤེ་པི ཁབ་སི ཅེཁམ ཧོན་ལན ཇོག པ་དན སོང་ཅུ ཨང དང་པོ ཡིན་པི ཤ་དོན ཅིན་ཆུང ཤེ་དེ ས་ཁལ ཡིན་ཅེལ དང དེ་ཚུལ གི་ནི དོ་དམ ཤེ་པི ནམ་པ ལག་ཏར ཤེ་པ་ལི ས་ཁོང་ ཡོང་ས ཚོན་ཅིན མེབར ཨགུཤི མ་ཆུ གོན་ཅིལ ཁལ་ཁོང་དི རང་ཤུང ནག་ཅི ཤ་ཟོན་ལ སོང་ཅུང ཁལ་དང ཅེཁོང་ ཨར་མ་པ དང་པི སོང་ཅུ ཁལ རེ་ཅི ཟོག་ཅི ཚོན་ནི ཤ་དེ་ནི Sashi ya nochun jongnyin kilsu, shtangu gagdun kili ya yol giba dang. Gunjil kyabkung sawu dang, dodum cunshtang zi giba masil, di cik dang namshi ni cil, di kum kori yu songshib jib langsha jirzong ni. Gunjil di yin dang, nilin zhichun di tukta jirji dang shti. Mirg ji bshigu bewa li, nagcil jia di kum malag na noba tewgir huangguk shiki. Gunjil jia gurim chol, cani su ci, jilgang nagri tunkung gimchen dang songzhib shiddi, di kum tunkung la songshib shibi mangzhi shtang. ཁྱི ཕྱད དེན ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

0: ཐང་ཁོ ས་ཁལ མང་ཚོ ཅེ ལེཤིག མ་པར ལ གཅེ ཞིནི ཅེཁམ ཐོན་ཁོང གིན་ཚན ཏེ ཨ་རམ་ཞིན ཕེལ་ཅེ གིན་ཚན ཏེ ཇར་ཁི དེ་རང་ ས་ནི སལ་ཇུང གི ཐ་ཁལ དུ་དམ ཅེ ཟུ་ཇི ཨང་གན་ ཆེ ཁར་དེ ཨ་ཇེལ་ཁང ནགརི ནཁོན ཅེ ཨང་གན ཁར་པ དང་པོ ཤེ་པ དང་ ནགརི དུ་དམ སོང་ཅོ དང་ ཁོང་ཤ་ཏོག ནགར་ཚ ཆ་ཏན དང་ ཅབ་དེ ཅི ཉམ་གལ ཤེ་ པི ཅེན་སོ ཚགནི ངོན་ལ ཆར་ཅིན ཟོམ་པི ཨ་ཇེལ་ཁང ནགར་རེ ཚོར་ཏ པེ་བ དང་ ཉམ་ཉུང ཕན་སམ ཚོགས པ ལང་ཅི ཨ་རམ་ཞིན ཇ་ཅེ པ མེ་སོན ཧོང་གོ དང་ ཆལུག ཧོང་ གོ ས་ཤེ ནོ ཚི ཧོང་ གོ སོ དེན་ཇག དོ་དམ གན་ཆ ཟམ་ན དེ ཏུང ཁི ཤང་ཆེ ནག་ལི དང ཛ་ཐང ཇུ ཅི ཚ་ནི སུ སི ཚོར ཏི ཤ་བ པེབརན ཛེ ཆེ བ དང གོན་ཅི ལ ལག་ཏར ཅི ཅི ཤེབ་ཆ ཅེན དེ ཏུང བ ཉེ་པར དེ ཁོ བི ཅེ ཁམ དོ་དམ སོང ཅོ དང དེན་ཇག གན་ སོང རིག ཅི གོ ཅི ཤེ བ དེ ཐོག དེ ཅེ ཚོ ལ ནག་རི ཡ གོན་ཅི དེ ཚོ དང ཁ་བ ཁུང ཉམ ཅུག ཤེ གི བི དོན ནེ སོ ཆ་ཐན ཁ་བ ཅག ཤེ དེ མང ཚོ ཅི གོ རམ དང བི ངང ནག་ཁན མི ཤང་གལ པེབར ཅེ ཏུང ཤེ བ དང ཁྱེ ཁམ དེན་ཇག ལ གན སོང ཤེ བིན ཁོན ཅི ཆ་ ཅིན ཧོ ཇེལ ཁང ནག་རི ཁྱེ ཁམ ཤབ ཤེ ནི པ དང ཕེ ཅི སོན ཤ གལ ཁོང ཤེ ཁི
1: རྡར གབི ཚི རྒ ཉི ནི ཚི ཅང ཉི ཉེ བར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སུ ཕྱི ཅི ཨ ཡོན དང རྒྱ ཡོ མང ཆིན རྒྱ ལེ ཡོན ཐན ཁང གི ཨ ཡོན ཅང ཞོན པ ཀྲུང གུ དང ཨ རི སམ ཛམ ཐན ཤེ བདེ དང ཕེ ཅི ཨ ཡོན ཐན ཁང གི ཀྲུང གུ ཤོག ཅི ཅུ ཤི ལི ཁོང ཀྲུང གི མོ སུ ཁོ ར ཀྲུང གུ དང ཨ རི སེ ཁེ ལི ཆོང ཅང ཉེ ཉི ལང ཏ ཁ བ དམ པར ཤི པར མ སལ ཁི ཚི ཕལ ཨ རི སེ ར ཇེ ཅན ཉམ དེ ཅིན ཚོ གོང མི ཅུ ཤི མ ཐུ ཡེན ཁ དང རྒྱ ཁབ ཀྲུང གུ དང ཨ རི སམ ཛམ ཐན ཤེ བདེ ཕེ ཅི ཨ ཡོན ཐན ཁང གི ཨ་རེ་སེ་ ཤོག་ཅི་ ཅུ་ཤི་ ཅི་ཏོ་ ཕུ་པི་ ལན་ ཇ་ཆབ་ ཤི་པར མ་སལ ཡར ཁུ་ཚ་ ཁེ་ང་ར་དེ ལན་ ཚམ་ཅུ་ཤི་ ལེ་ཁོང་ ཏོང་གི་ ཏན་ ཏོ་ནེ ཇ་ཆབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིན་ དང་ ཙོང་ཏོང་ ཕུ་ཅིན་ ཉི་ ཅེན་ ཐབ་ཅིན་ ཏེ་ ཏལ་ ཨོ་ཏེ དེ་རོ་ སར་བི་ ཀྲུང གུ དང ཨ་རེ་སེ་ ཤུག་ ཡོང་ ཅེན་ ཐབ་ཅིན་ ཉམ་ དེ་ རོ་དིན་ ཛེལ་ ཆེ་ཚན་ ཏོ་ཡིན་ གང་ གོང་ཕན་ ཛོབ་ཅིན་ ཡོལ་ ཀྲུང གུ ཤོག་ཅི་ ཨ་རེ་སེ་ ཤོག་ དང ཉམ་ དེ ཇ་ཁམ ཉི་ ཅེ་ ཝ་ཆལ ཉི་ ཅེ་ ཐམུང་ ཉིན་ ཛིན་ ཁ་ཅིན་ ཁ་ ཆུན་ ཡོང་ ནི་ ཏོང་ ཅུ་ཤི་ དེ ཀྲུང གུ དང ཨ་རེ་སེ་ ཛེབར ཕིས་ལ ངར་ལིམ ཐོ་ཨ དང ཉེ་ཚལ ངར་ལིམ ཇོག་པ ཏམ་ཅི་ ངར་ལི་ ཆེ་བ ཐོ་པི་ དེ་རམ སར་བ་ཅིག་ དེ་ལེ་ པར ཁན་དག ཏོང་ ཏོ་ ཀྲུང གུ རྒྱལ མང ཆིན ཆི ཨ་རི སི རྒྱ ཅན ཡམ དེ ཅིན ཚོག གོང མ དང རྒྱ ཁབ དུ མ སོག ལི ཁོང དང རྒྱན རི དམ སུ རྒྱན ཆོང ཤེ པ དང ཉམ ཉོང པེར ཤེ ཁི ཆེ རག ཏོང ཅེ ཡན ད ལོ ན ཀྲུང གུ ལོར ངི ཆན གུ ཅོང ཨ བང གོར ཚོང བི ལོ ཡིན ཤང ཀྲུང གུ ཕི སེན ཐོ ཡིན ཕེཇི ཆི ཨ་རི སི ཚ པི རྒྱ ཁབ ཁ ཁ ཁལིམ ཅང ཆོང ནམ ཀྲུང གུ ཡོང ཤ དེ ལི ཏོང པེཇི གོར ཁབ ཟང ཨོཏ ཅེ ཡན ཨ ཡོན ཐན ཁང གི མམ ཐ ཐ མང ཆུན ཀྲུང གུ ཐབ ནོ ཚོ ཤེ ནི ཏོང ཕལ ཁང ལག ཤེ དེ ཁལིམ ཅང ཆོང གི ཉི ཕན ཉམ དེ ཤེ ཏང ཅེ ལག ས ཏོང ཨ ཏང རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ མང མང བར མ་ར སི ས མོར ཅེན ཅིལ མེ པར ཕེར ཤ ཨ་རི་སེ་ ཤོག་ཅི་ ཏན ཏོ་ནེ ཙུང ཏུང ཕུ་ཅི་ དང ཕྱེ་ཆབ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན ཕིན ནམ ཉི་ཅེ ནེ་ཅལ ཨོ་ཏེ ཨ་རི་སེ་ དང ཀྲུང གུང རེལ་བ ལོར་ཅི་ དང ཆི་ ལག་ཤི་ སལ་ ཧེབ ཡོལ་ལ ཨ་རྒྱ་ ཁམ ཉི་ཅེ ཆབ་སལ དང ཁ્વાན ཇུར མང ཆུམ ཇོང ཅི་ དར་ཅི་ ཆེན པོ ཇོང ཅིན ཡོལ་ལ ཨ་རི་སེ་ ཤོག་ཅི་ ཀྲུང གུ ཤོག་ དང ལན་ཏ བ་ཚུན ལོམལ གི ཁྲམ་ཅི་ ལེཁུང བར་ཅི་ ཇེ་རིཁ དང སབ་ཏ པེལ་བ དང ལག་ལིན རང་ཉི་ ཅེ ཉམ་དི ནང ཏུན ཕན་སམ ཅེ ཚོགས སབ་ དང ཏེ ཆབ་ཁུང སོ་སོ ཉིཕན ཉམ་དི ཏེ ཁང་ལིན ཐོ་ཡི ཁེ་རམ ཤིག་ ཏལ་ ཧེབ ཇེར ཁེན་དག ཏོང ཅིན ཡིན་སར ཨ་རི་སེན ཚམ་རི ཁབ་སེ ལེཁོང ཀྲུང གི ཀྲུང གོ གུང ཆེན ཏང གི རྒྱ ངོ ཐིམ ཚོ ཆེན ཐང ཅིག པ ཚོ ཡིད ཟིག ཤིབ ཤི ཡེ
0: ཡེལང ཨ་ཕྱན ཏེ པོ ཡིན ཅན ཚོ པ པ ཅ ཨི ཚི ཅེ ཅིག ཉམ ཏན ཏོན ཁོར མོ ཚ ཚོང གི ན ངར བཞིན ཡེལང གི ཚོན ཛན ཨོ དན ཡིལ ས ཁ དེ བེན ཅིག མན བེན ཡོ ན ཨ རི ཟི པ ཡམ བི ཨ རི ཏེ རང གང ཁར གི པ དང ཛམ ལང ཡོང ཅེ ནི ཁོང རང གོང ཕར བ ལང གང ཁར གི པ ཅ ཨི ཉན ཏེ ར ད དུང ཨ ཡེལང དང ཡེ ཞག དེ བཞིན ན པོ ས ཚོ ཁན ཛམ ཅེ ཅེ ཅ ཁ དག ཁི ཚི ཅུ ཅེ ཉན ཨ མེན ཏེ ས ཁ རང ཅིན ཅེ ཚོང ད ཚོང ནི ཡེལང དང ཨ མེན ཅེ ཧོར མོ ཚ ཚོང གག གབ དེང ཅག དང ཚོ ཐོ རོལམ གོར ཅེ ཏེ མུལ ཏེམ ཅེ ལ ཏེ དར ཤ ཅིན བབ ཐན
1: ཇེ ཅིམ ནི ཏན ཏོན ཁསེ དེ ཉམ དེ ཅེ སུལ ཏེ གོ ལ ཤུ ཁ ཅིན དམ པི ཤོ མང ཉམ དེ ཅེ ཏ གོ ག ཅིན ཤི ཏ ཅེ རོ དང ཏོང ཀེ ཏེ ཐལ ནང གག ནི པ ཏོན ཡོ པི ཏོང ཀེ མམ ཏ ཏ ཁསེ དེ ཅེ མུ ཉམ དེ ཅེ ནེ ཏལ ནི གོ ལ ཤུ ཐོ ཤུ ཅེ ཏམ ཁེ ཕན སོང ཅོང དང ཛམ ནང ག ཤེ དེ དང ཕེ ཅི ལ ཁ ཁན ད ཏོང ཅིལ ཏོ ཁ ཏང ཤི ཅིན ཇོ པར ཡེ ཅི ཡོ ལ རྒྱ་ཁར ནེ་ཁལ ཐོ ཐོབ ཅིན ཅེ ཏོང ཀོ དང ཡག ལང ཁལ ཐོ ཤིམ ཅིག ཏེག ནི ཅེ ཏུར དེ་པོ ཅི ཡེ ཤ ནི ཏེ ན ཏོང ཀེ རང ག ནེ པར ཏེ ནི ཁསེར དེ ཉམ དེ ཅེ སུལ ཆུལ ནེ པ ལག པོན ཏོམ ཅིན ཡོ ལ ཏར ཏེ རྒྱ་ཅི མ ལག དེ སང ཆ ཆེ རན ཏོམ ཅིན ཡོ ཏེ ཏུ ཤི ཤིམ ཕེང གི ཏོམ པི ཀོ ལ ཤུ ཅི ཆུང ག ཅིན གོ ན ཏན ཅི ཡོང ཆུ ཅི ཅིག ཡིན པ དང ཀོ ལ ཤུ ཁོ ཡིན ཅིན གི ཅང རྒྱ་ཁབ སོ སོ བར ཅེ ས ཁུང ཆ པར དང རིནི བར ཅིལ སེར ཁ ཤི ཡོ པི ཀོ ལ ཤུ ལོབ ཤུ རྒྱ་ཁབ དང ཕེ ཅི སན ཏོ ཅིན པི རྒྱ་ཁབ དག གི ཅིན གོ ན དག ལ ཏོན ཐང ཅིན པོ ཤི ཅིན ཡོ ལ པར་ཅར ཤང པོ ལོ ང་ར དེ ཡིབ ཅིག པི ཐོབ ཅིན ཅེ ཆབ སལ ཁ ཀྲུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏོན པི ཁསེར དེན ཆེན མོ ཉམ དེ ཅེ པེ སེན ཏོ ཡིན ཕེ ཅི ལ ཁན དག ཏོང བ དང གོ ལ ཤུ ཅིན གོ ཆེན མོ བཞེན ཁཅིག ཅིན ཁཅིག ཅིན ཡིན ལ དེ ཁསེར དེན ཉམ དེ ཅེན སུ ཅིན ཕེ ཅི ཁབ ཤོག ས ཏོ ནང ཡོལ ཅེན སུ དན གོ ལ ཤུ ཅིག ཅུང མ ལག ཅིབ ཅིར དང ཐེ སང ཏོང བི ཏག གོ གཅིན ཅིག ཡིན པི ང ཚི མེ ངར ཅིན ཐེ སང ཆེ བི ཅེ ཅིག ནེ བ ལག ཏོང ཏོ པར རེ བ ཅན ཡོལ ཨ་རབ ཇ་ཁབ ནམ ཅེ ཅུང ཡི ཆེན མོ སར བ མོ ས ཡིབ ཤེ ཅིར ངི ཡི ཁ ལི མང བི ཨ་རབ ཇ་ཁབ ཁསེར དེན ཉམ དེ ཅེན སུ ཆོ ཤི པར རེ བ ཤི ཡོལ ལ འདི ས ཁལ

0: 담야 긍중스 장등의 기쁘라 세르쌈니
1: 긍중 세르쌈
2: 세른게 냥킨 두고나바 지나바 데무이나 nga lengchen din don zen ba chen gun jia yin
3: a demo zhu ba nan ba nga lengchen din don zen ba ring zen zhu ma yin
2: ta ta chen nan bi nian lem den zhu jin ban de ne chong hun de jiang zhu nian chen kan wo ge le long chen ge gang zhong se sheng lin chen yin teng di lin chen neng de zhong zhi bi chen nan la xi jin ping ge ye si le zhong li guo de wa deng me ci dan leng kuo li ge song zhu deng tuo zhi le duo nim ji chan ban ga guo zhi xi wu bi nan ba ci shi de nian bi ga si xie
4: 시진핑기르제슬종득고르글랑와
3: 냥크남바 당디 시진핑거 예슬 종르 고르롱아시비 참비능 시진핑거 예슬 종르 고르롱아 불당비 크그시 즉바데 중화 머리게 제용 캠페인제 도칠 토니 무그니 젠제위 제코 콘다 쳇버시게시바데 지셜
2: 중화 머리게 제용 캠페인제 도칠 토니 무그니 젠제위 제코 콘다 쳇버시게 니스동 지금슴리 다트비 치 지금슴년 리비로 응이랑 나츠 등은이 등 응우니제 쇼니가 등 응우니제 번다지지 드몽던 바춘시디 응우니제 레와 셔비 공팔로위 양덕비 졸름도 요바 등 응우니제 레와 근드 등니 배가 가친숑요 아니우사르웨오 중공 중앙계 시슈스지 전부 담부 시슨바크 먼틀 라글은 다니 응우니제 레와 셔비 공팔의 용츠를 사튼 등 사플셰비 리라주니 응우니제 번다라 판디 전제당 중화 머리가 판디 전제인 당연히 당은 우원이기 먼저 판선 이치시 그 제실 등 괜찮 담비 그린 진중시대 우원이 전제와 수용리 공포의 용어를 공도 담비 근대 당 우원이 전제와 시위 공포는 로비 망즈크 사튼 등 사빌 우원이 제 본다 소를 던드 지시대 텐몽토 중화 머리게 갸르드라 라부치 응원지르 용의체드 바순셰비 레와요 다타 응원이 젠레와 로르지 젠고 좀사 사르위 땅따니요라 고스크브칼 쳔보잉 차요 나치 난팅기 냠용 숙듬시데 네브제 공플당 녀르도라 녜즈 흑사우당 랑기기 와프튼제바등 로튼 젠메지 응원이 젠레와 시위 공플로비 드로일름 토조바 무니젠데와 시위 공팔로위 차스 등 화암주 전속지제 망제 사프튼 등 사플 셰바지가 토니 무니젠데위 탈 점지 흑사르와 토브르 근데 동기
3: 당부 중화 머리게 제용 캠펜거 토칠 토니 무니젠데위 제코 콘데 체제 진충시기 나치 중화 머리게 자위 캠펜 송중샤제 진충시기바 등 본다 대원 바츠비 종회 워트 용제 터몽가 캠펜 송중시기 종화 머리게 제용 캠펜제 도질 토니 무그니 젠제비 제코 콘타 체기나 지 자버 제르바 땅 지 소칸타 제르바나 아자크브제 나 콘당 더근 차층 용제 송중시기 바데리 감사 첨부 등 대원이 다동 지지르 슝메메장 중국 지그 콘스 도바 땅 칸들 머롱위 차진식인 고공등니지 중국 지금 마토메비 랑슈고 젠충시기바당 중국 지금 마토메비 롬제 탐몽토 송충시기 슈그니기 로지 등 머멍란 간체 크르비 남지른 점바당 중화 머르게 제용 캠펜 쓰기치른 점바 무그니 젠제와 시위 공팔은 로비 제코 콩터 제바지시대 무그니 젠제와디 영덕비 가슈고 되니 젠칠메버른 덴터 조이제 간들 동비 리바요
5: 中会我这个词把尊吞门的西巴尔中华马这个家的拉布切用的二十人南部的照片等中文员
3: ngatsi to sirin zg de jing la ta wi hui ter dirib gong phul dang marig dar ji yong wi pe shu chen bu tong ta ba dang ngog ni jen de wa she wi gong phul ro wa de zhong hua marig jar de la bu chi yong wi zhib cha ge le chen bu shi chi san yo ba tong ta ba shi de ga wo dang ma tem bi ta wa nyang wi cheng wa li zhui ni zhong hua dar ji tong wi ta mong gan ba tu meng beng ni gi ngog ni jen de wa she wi gong phul ro wa ne pe shu chen bu yong bi nga chi de ri tan ni རང ཉིད ཀྱི ལམ ཐིག གོ དེ མི ཐལ འདན དུ ཞོལ ཨེ ང ཚོ དང ཉིད ཀྱི མི རིགས ཀྱི དར རྒྱས དང མི དམངས ཀྱི བདེར སྐྱིད མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ དེ རང འཁྲིས ལས འགན ལ བརྩིས ཏེ ངོགས གཉིས ཀྱི སྤུན དེ མཐུན སྒྲིལ མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད དང ངོགས གཉིས ཁྱིམ ཚང གཅིག གི མི ཡིན ཞེས པའི ལྟ བ སྒྲོག སྤེལ ཧུར ཐག ངོགས གཉིས ཀྱི ཀྲུང གོ བའི བློ གྲོས དང སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ བཅས བྱས ཏེ ཐུན མོང ཐོག ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི བསྐྱར དར ལ བུ ཆེ མངོན འགྱུར བྱས པའི ཞལ མ སྟེང དུ ལོ་ཅི་ ཅ་ མ་ཁ་ སུ་གི་ པ་དང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ དར་ཅི་ ཕན་ཚུག་ ཡོང་བི་ ལེ་ སར་བ་ ཟོམི་
2: སམ་པ་ པ་ཚན་ ཡེ་ཅི་ཤི་ ཁེ་ ཆེ་ཅིལ་ དང་ གེན་ཚན་ དམ་བི་ གེ་རི་ ཐན་པ་ ཏོ་ཉིར་ དང་ མན་ཐན་ སོར་ཇག་ ངེ་ཏུན་ སར་ལན་ཅི་ ཤ་ཅེ་ ཇིན་ཆུང་ཤེ་གི་ པ་ཚན་ ཡེ་ཅི་ཤི་ ཁེ་ ཆེ་རེ་གེ་བི་ ཉང་པུན་ ཀྲུང་གུ་ཅི་ཀ་ རོམ་ཅི་ སབ་ཏན་ དང་ སོང་ཅུང་ཤེ་བི་ ཛ་ཏུན་རང་ཅིན་ཅི་ ཁ་ན་ཏན་དི་ དང་དེ་ ངེན་ཅིན་ ཅིག་ཐན་ དང་ ལང་ཤུ ཅིག་ཅིར ནལི ཟ་ཝ ཡོང་ གི་པ་ དེ་རི་ གེན་ཅིན་ དམ་བི་ གེ་རི་ ཤེ་པ་ ན རེ་ཏི་ཤེ་ ཁེ་ ཆེ་རེ་ ཏོང་ཨ་ དང་ ཛ་ཉིམ་ གི་ ཇུ་མལ ཤེ་པ་ ཤུ ཅིག་ཏེ་ ཇོ་པ་ ཅི་ཤེ་དེ་ པ་ཚན་ དམ་པ་ ཟུང་ནོམ་པ་ ངུ་ཉི་ ཅེན་ རེ་ཝ་ ཤེ་བི་ གུང་ ཕལན་ ཇོ་བི་ ནམ་པ་ ཉི་ལ་ཀ་ཝ་ སོང་ཅུང་ པ་ཚན་ ཝར་ནི་ པི་ གནའ་ཏུན་ ཚན་ཐན་ ལེན་ཐན་ གེ་ ཐ་ཅུ་ ཅི་ཤེ་ གི་ པ་ དེ་རི་ ཐན་པ་ ཏོ་ཉི་ དང་ མན་ཐན་ སོར་ཇག་ ཤེ་པ་ ན ཅེ་དིག་ ཉམ་ཉུང་ གེ་ ཉང་ཏུ་ ཅེ་ཏེ་ ཆབ་སི་ ཅེ་ ལུ་ཅིན་ དོན་པལ་ ཤེ་པ་ དང་ ངུ་ཉི་ ཅེན་ རེ་ཝ་ གུང་ ཕལ་ལ་ ཁེན་དལ་ ཏོང་བི་ ངེན་ཅིན་ ཅིག་ཐན་ ཆེ་རེ་ ཏོང་བི་ ཐུག་ནི་ ཏ་ཝ་ མ་ཅིག་ས་ ཐ་ཅུལ་ དང་ ཏོ་ཏམ་ ཨེན་ཚམ་ ཤེ་ གི་ པ་ དེ་རི་ ངེ་ཏུན་ ལ་ལན་ ཤེ་པ་ ན ངེ་ཐུག་ དེན་ཚིག་ ནམ་ཅིར་ ཟོ་ནི་ དོ་ཉི་ ལ་ཅིག་ ཅེ་ ཇིན་ཆུང་ ཤེ་པ་ དང་ གོམ་པ་རམ་ དུལ་ དང་ གོམ་ཏབ་ ཏ་མ་བི་ ངང་ དན་ཏ་ཅོ་པ་ གང་ལ་ ཆ་པི་ ངང་ གེ་ ཇོན་ཚམ་ མ་ཇོ་པ་ གེ་ཅིན་ ཀང་ཡང་ རོང་བི་ ཨ་མོང་ཅིར་ མ་ཚ་པ་ ཤན་ནར་ ཤེ་པར་ གང་གོ་ དང་ ཤར་དུག་ ཤེ་པ་ ཅི་རི་ ངོ་ཉི་ ཅེ་ ནེ་ཝ་ དེ་ ས་པ་ཏན་ དང་ ས་པལ་ ཤེ་པི་ དེ་རམ་ ཁ་སར་བ་ ལེབ་ཡོ་པི་ ང་ཚུ་ ཤུག་ཉི་ ཀི་ ཡ་ཨ་ཚུན་ ཤེ་པི་ ཉང་ཏུབ་ ཐ་ཆུང་ཤེ་དེ་ ནལི་ ཆེ་བི་ པོ་པ་ དང་ ཆོ་སམ་ཅི་ དེན་ཅུ་ཅི་ ཁལམ་ དང་ གེ་ གང་ལ་ ཁ་ཏལ་ དང་ དེ་ ཆ་སུན་ ཤེ་པི་ གེ་པ་ དེ་བི་ ཆེ་བ་རི་ དེ་ལ་ ཤུག་ཉི་ ཀི་ ཐམུང་ དང་ པ་ཚུན་ ཤེ་དེ་ ངོ་ཉི་ ཅེ་ རེ་བི་ གུང་ཕལ་ ཐལ་ གེན་ཅིན་ དམ་བི་ ཅམ་རི་ ནལི་ མང་པོ་ལོམ་བར་ ཀན་དལ་ ཏོང་ཨ་ དང་ ངོ་ཉི་ ཅེ་ རེ་བ་ ཤེ་བི་ གུང་ཕལ་ རོ་བི་ ཇོ་ལམ་ གེན་ཅིལ་མེ་པར་ ཇ་ཆེ་རེ་ ཏོང་བི་ རེ་བ་ཡོ་ ཟ་བ་ ངོ་ཉི་ ཅེ་ རེ་བ་ ཤུག་ཡོང་ནི་ གུང་ཕལ་ རོ་བར་ གུང་ཏབ་ ཏམ་བི་ ཀན་དལ་ ཏོང་ཅེ་ ཇིན་ཆུང་ཤེ་གི་ ཐོམར་ ངོ་ཉི་ ཅེ་ རེ་བི་ ཇ་ཁུག་ ཏན་ལང་ ཡོ་ཚལ་ མན་ཏ་ཏན་ ཐ་ཆུང་ཤེ་གི་ 台湾人真的卡车了多黑灯的卡车下着呢那人的台湾从个个是不定几个人也没你不是没得的南巴跟龙个台湾人真的卡车人都是等下去了我个等跟过些给把的一门腾特跟样些没容我跟你见这位这苦个单能用为忙些等我跟你个恰空个的被里等娘的些比瓦东家全部有说你给黄志等参次了 རིགནི ལོསུ སུ ཆབ ཁུང ཅེ ཉམ རི སྲ པལ ཤེ པར གེན ཚན དམ བི ཤེ ཐབ ང ལི མང བ ཅོ པ དང སེ ཅི ཅེ རྒྱབ ཅུར ང ལི མང བ ནོན ཆུ ཤེ པ ང རི དབ དིན ཐན ཅིན ཇོ ར ཅི ཤི དེ ཉམ རི ཅེ ཆབ ཁུང ཆེ ར ཅེ གི པ དང ཉམ རི ཅེ ཆེ ཚལ ཐོ ར ཏུང གི ཁང ཕན རི ང ལི ཆེ བ ཐོན པར ཤེ གི ང ཚི ཡིན པ ཚུན གི ངོ ཉི ཅེ མང ཚོ ལ ཕན རི ཆེ ར སོ བ དང ང ལི མང བི མ མང ལ ངོ་གཉིས་ ཅེ་ རེ་བ་ ཤེ་བི་ གུང་ ཕལན་ རོ་བི་ ཅམ་རི་ ཉམ་ད་ ལོང་ཅུན་ ཤེ་དེན་ཅི་གི་ཁང ངོ་གཉིས་ ཅེ་ པན་དེ་ ཐམུང་གི་ ཁེན་ཕན་གི་བར་སོ་བ་དང་ ཀྲུང་ཧེ་

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
རང སྟོབས རང སྤེལ གྱི ལོ ཉི ཤུ ཡིན སེར དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང གི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས སུ དང འཚམ པའི འཕེལ རྒྱས ཅན ལམ བུ འཚོལ ཞིབ བྱས ཏེ གསར དར ཁྲོམ ར དང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི མཉམ འབྲེལ རང སྟོབས བྱེད པའི དཔེ མཚོན དུ གྱུར ལོ ཉི ཤུ འདི ནི སྤྱི སྡིག ཉམས མྱོང གི ལོ ཉི ཤུ ཡིན སེར དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལག གདང བྲས ནས རྒྱལ སྤྱིའི དངུལ རྩའི ཉམས ཉེན དང གྲོག གསར རིམ ནལ གནམ གཤིས འགྱུར ལྡོག སོགས ཀྱི དཀའ ངལ ཐག བཅད པ དང འཛམ གླིང སློབ ཕྱོགས ཀྱི ཐུན མོང ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང ཐག གཅིག ཏུ བྱས ནས འཛམ གླིང ལ བརྟན ལྷིང རང བཞིན དང དྲང ལྡན ཁོ འདོན བྱས ལོ ཉི ཤུ འདི ནི གྲུབ འབྲས གཡུར དུ ས བའི ལོ ཉི ཤུ ཡིན སེར དེ རྒྱལ ཁབ ལ ལོ རྒྱུས སུ འགོལ ཡེབ པའི ཁོངས ཞུགས རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ སྤྱི བྱུང བ དང ཕྱོགས ཡོངས དང རིམ པ མང བའི མཉམ ལས ཀྱི སྒྲོམ ཞིབ བཙུགས ནས སེར དེ ཆེན མོ མཉམ ལས ཀྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ཀྱི དེ ཚན མིག གསར པར སླེབས ཡོད

ཚང ནས དེ གི དེ གི ཚིབ ཅིག སམ ཉིན ཅིན ཉིན གོང རྒྱལ ཁབ ཅིག ཅུས ཞི ཅིན ཕིན སེ དེ རྒྱལ ཁབ ཅིག གོ ཚད པིན རྒྱ ཚད ཐང ཇོ བཅུ པར ཞིག ཅི དེ ལག ཡང ཤར པེ ཅིན དེ ལུག ནམ ཅི ཐང དེ འགྲོ བའི ལམ བར དེ ཚང ནས དེ གི ཕྱི དུལ རང མ དང ཕྱི ཁོང ཀྲུང གོ བ ཀྲུང གོ རང དོང ཁེ ལི ཅིན ཐིམ ཅུ ཅི ཀྲུང གོ དང རྒྱལ ཁབ ཉིན ཅི རྒྱ དག ཡིན ཅུས ཞི ཅིན ཕིན སེ དེ རྒྱལ ཁབ ཅིག གོ ཚད པིན རྒྱ ཚད ཐང ཇོ བཅུ པར ཞིག པར ཏོ སམ ཁོ ཡི དེམ ཅི ཞི དེ ལག སར བ དང ཁམ རྒྱ ཁབ རྒྱ ཁར སེ ཅུང གན ཐོ རུང ཁོ མ ནམ ཅི ཐང དེ ཡོང ནི ཅེན མ ཕྱི ཡི

야닝니비

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
དང ཅུང ཅིང ཡོལ འཛམ ལང ཧྟན པོ དང བདེ ཡོང བར ཤར གིན ཁསེར དེ རྒྱ ཁབ ཅིག ངེས པར དུ ལོ རྒྱ ཀྱི རང ཁོང དུ ཆི པ དང རྒྱ ཆི གོ ལ ཆུ ལོ ཕྱོགས རྒྱ ཁབ མཐུན ཆེ ནི རྒྱ ཆི ལས དོན ཆུ ལར གེམ ཚན དང ཧྟན ལང ཡར ཁུབ ཅི ཅི ནི པ དོན ཕུབ ཆེ དེ མི རིག ཅི ཐམ ངག ཕན དེ ཆེ རག དུང གི ཤི ཅིན ཕིང གི ནན ཅི ཕ དང དོན གོ ལ ཆུ ལོ ཕྱོགས རྒྱ ཁབ ཅི ཉམ དུ རྒྱ ཆི ཁྲམ ཅུང སོང བ དང བདག དང ནང སུ ལ ཐེར ཐོག མ ཕྱིལ པ ཟོ ཞི ཞི བི ཐག ཆུ ཕྱེ པ སོ རྒྱ ཆི འདྲ བི རྒྱ ཆི ཚ ཆ སོང ཆུང ཆེ ནི རྒྱ ཆི ཅ ཁྲམ དང རྒྱ ཆི རྒྱ སུ འདྲ ཉམ ཆོ པ དང ཚ ཆ ཉི ཚག ལག ཐར མ ཕྱེ པར ཁག ཐབ ཕྱེ པ ཤོག རང ལག ཅེ དར ཆམ ཐོམ པར རང ནི ཉམ ཅི རྒྱ ཚོ ཅ གང ཅག དང ནི པ སོང ཆུང ཤོག མང རང ལག ཅེ ཇེབ ཅེ ཕན ཅི ཆེ རག དང བར རྒྱ ཆུར དང འཛམ ནང ཚོང དོན ཚོ པི ཇེབ ཅེ ཁ ཤོག ཡང དག རྒྱ ཆུང ཕྱེ པར ཁན དག དང བ རྒྱ ཆི རང ཅི རྒྱ ཅེ ཇེབ ཅེ དང ཐི སང དག དང བ ཅེ ཕྱེ ནི ཕེཇི སང རོབ ཅེ རྒྱ ཁུབ ཅེ ཚོམཅིལ རང བཞིན དང དམཅིལ གང ཆ ཆེ རག དང གི མང མང དེར འཛམ པི ཕེཇི ཅེ སང ལོ རྒྱ ཆུང ཕྱེ དེ ཉམ ཅི རྒྱ ཚོ ཅེ ཉིཏུང སམཅིལ ལོ རྒྱ ཅན ཕེཇི ཅེ ཅེམ དོན ཅུལ ལ ཁན དག དང གི ལགདང ཅེ ནི བདེན ཅག ཅེ ཆུང ལ ཁན དག དང ཏེ སོཅིན དང སོཅིན མན པི བདེན ཅག ཅེ ཅིར ཁལ ཉམ དེ ཁག ཏ གི གོལ་ཤུ ནམཅི ཅེ ཆུང ཐེ སང དག དང ཨ དང ཉེན་ཅན ནག ཅེམ ཐན རྒྱ ཅབ ཅེ གོལ་ཤུ མཐུབ རིག ནི ཅེ ཆུང གོ ཅོམ ཅེ གང ཅུང ཡང ཅན པ དང ཁསར་ཏར ལགསི ཅེ ཐམོ ཐར ཅེ ཅེ ཅོལམ ལ ཨོ ནག ཅོ གི

ཚགནི དེ་གི དགབི ཚིབཅིག་སམ ཉིན་ཅིན ཉིན་གུང རྒྱ་ཁབ ཅི་ཏུ ཤི ཞིན ཕིན སེདེ རྒྱ་ཁབ ཅིན གོ་ཚལ ཕིན རྒྱ་ཚ ཐང ཇོབ ཇུ པར་ཤི གི དེལང ཡང ཤར པེཇིན དལུག ནམ ཅི ཐང དེན ཏོ བི ལང་བར ཏ ཚགནི དེ་གི ཤེདུ ལ རང་མ དང ཤེཁོང ཏོང་གོ ཝ ཏོང་གོ རང་ ཏོང་ ཁེལི ཅིན ཐིམི ཇུ་ཅི ཏོང་གོ དང རྒྱ་ཁར ཉི་ཅ རྒྱ་ཏར ཡིན ཏུ ཤི ཞིན ཕིན སེདེ རྒྱ་ཁབ ཅིན གོ་ཚལ ཕིན རྒྱ་ཚ ཐང ཇོབ ཇུ པར་ཤི པར ཏོ་སམ ཁོ ཡི དེམ ཅི དལག སར་བ དང ཁམ རྒྱ་ཁབ རྒྱ་ཁར སེཇུང གན ཐོ རུང ཁོ མ་བ ནམ ཅི ཐང ད ཡོང་ནི ཅན མ་ཕྱི ཡི

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི དེན རང བུ ནང ཚོར ཁུ ལ ཐུ ཁར སབ ཅིག ནང བར གཏན ཤི ཁོ ནི ཅིབ ཤ་ཅི རེ ཉེ བི ལོན དག རང ལ ཚོར ཁུ ཅིབ ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གང ངག ཅུལ ནམ ཐོང ཐ བར སམ ཏ ལོ ལབ ཏམ བར ཅང ནི ཅེན ཁུམ ཁོ ཡིན ཅིན ཐོ སན ནི ཁ ཡོ གིབ ཅན དེ ཐོན ལི ཅིག ནི ཅིན ཅིག ཅིན ཤི པར དེན ཅེན ཁུམ སོང ཤུབ དང ཕེས ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ ཅིམ ཅིག སར ཅིན ཅིན མེ པར ཐོ ཡོ ལ ཚོར ཁུ ད དོ པི ཅོང ཡང ཁེ ལི ཅི ཅོ ཁ མ ཁན ཡི པན ཏོ ཕལ གང ལབ ཤི དེ ཐོར གང ནི སཱ ཅིག པ དང ཚོར ཁུ ལ ལག ཅི ཕན ནི ཚོར ཁུ ཅི ཁ ཅུར དང ཅེན ཅུག ཅི ཕེས ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ 这个用等人把门一关，你进不去。

ཡ་ཏུ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནེ་ཅི་ཉམ་ཅིག་ལ་མན་དེ་མུག་ལ་ཁལ་ཉེ་མུན་དེ་ཏན་དུ་བི་པ་སང་རོགན་ཡོ་སེར་གུན་ནུན་དེ་རོ་ཉོང་གི་གེལ

야다드

야치

ཁྱི ཡག་ཅ་ སེར་ཅན སོ་ནམ ཨང་ཤིག ཚེ་ཐར་མ བམ སེར་ལུ ཏམ་ཅན ཏ་ལ་ སོ་ནམ ཚེ་རང ཕར་བ་ ཅབ ཚེ་ཟུང ཅབ ཆུ་ཟུང ཁེར་བ དོར་ཅི ཚེ་རང ལོབ་ཟུང ཡང་སུ གེན་དན ཅབ ཐབ་ཅན ཚེ་རང ཅིར་ལ ཚམི གབ་སན རོ རེ ཏེན་ ཁུང་ག ཏང་ཁལ ཁ ཐོལ ཚ ཚེ་པེ མན དེ ཏག་ལ ཤར་ག ཐེར་ཁིན ཡན་ན ཏེཁོ ཟུང ཚ་པ ག པོ སོ་གིན རགནི ཏར་ཕལ ཚ་ཡུལ ཤེན་ཡར ཁུང་ག གང་ཟན པ ཏ་དུ ཏང ཏམ་དན རང་གིལ གང་ཚུ ཏོལམ ཅིར་ལ རེ ཁུང་སལ ཁ མན དེ ཏག ཏ་བར ཚོ་ན ཏ་ཐང ག ཚ་པ ག པོ ཏང མེ ཨོ་ཅ ཏང་ཁེ ཏ་ན་ཤིན ཏ་ན་ དར ཁ ང་བ ག ཏང་ཁལ ཁ ཐོལ ཚ ནོ ཏེམ་དལ ཤིན ཡན ནབ ཚ་མེ ཡང གབ་སན རོ རེ ཏོབ ན བ དན དེ ཏོ ནེ ཡིན ན སབ ག པ ཏག མེ ཡོ ཅེ ཏང ཁེ དང ཤིན ཏ དར ག ང བ ག ཕེ ཤུང ག ཏོ ཏ ཚ ནོ གཉ ཅི གཉ ཡོ ག ཤུ ནེ ཁོ ན བ ག མང ཏོ ས ཏོ ཛ གི ལ ཆེ ཅི བ ཇ ཨ ཡང མ ཏ ཤི ཨ ཡང ཅི བ ཇ ཏོ ན ཏ ཁ ཏོ ཅ བ ཚེ ཧུ ལ ཏ ཁི རེན ཤི ན བ ཇ ལོ བ ཟང ཏོ ན ཏ བ ཏོ རི ཅག ཏ ར ཇ ཏམ ཏ ཇ སང ཤང ཏ ཤི རེ ལ རེ ནམ པ ཚམ ཐ ཐང གི ཕཤུང གི ཐོད ཚ ནོར གབ སི ཤིན ཡིན ཏིག ན གབ ཐུང དེ ཡིན ན དེརང གི ཕཤུང གི ཐོད ཚ པེ མན དེ དག ལ ཤར གა དེར ཁིན ཡིན ན ཏེ ཁོ ཟུང རམ རལ ཅིག ཅེ ཅང ཁ ཏོ དང ཏེ ཁོ ཟུང རིག ནི ལིས ལི ཡེ ཁོར གང རོ ཡང ཅིན ཅིག ཅེ ཅང ཅོ མུ ཚེ རང ཏེ ཁོ ཟུང རིག ནི ཁང གི གན སུ ཁ ལུ ཡ ཏང དེ ཅི ཞ ཤུལ པ རོ ཚེ ཁོལ ཅེ ཀི གོང སི ག ཕཤུང ཤར གა ཐུ ཁིན གི མན དེ དག ལ ཤར གა ནང ཅེ རལ ཚང མེ ར གა སི ཟུ ནོ ཁོ་ཚོ ཡིན་ན སབ་ གབ་ ཏག་མི ཨོ་ཅ ཏང་ཁེ ཏང་ཤིན ཏང་དར ཁ་བ ང་བི ཏང་ག ཕེ་ཤུང་ག ཐོད ཚེ་པི ཏམ་ཤིལ པ་ཏག་རེལ ནམ་པ ལང་གི གབ་སན་ོ་རོ རེ ནར་ཅིག ཏང་ཟུང ནམ་པ ཏེན་ན དེ ཐོ་ནི ཡིན་ན དེ་རང་ག ད ཏང་ཁལ ཏང་ དེ ཨན་ཤིག ཡིན་ན ཕེ་ཤུང་ག ཤར་ག ཐོ་ནོ་ག ཏོ་པུན་ དེ་ཏག་ལ ཡིན་ན ད ཏེ་ཁོ་ཟུང་ རིག་ནི ཁང་ག ཏེམ་རལ ག ལག་ཅིག ཚལ་ཏ ཆོལ་ ཏོང་ཁར ཡེཁལ་ སེ་ནི ཡ་དོན་ན ཉ་ལན་ཟིག ཏ་བ ཡེཁ་རེ ཐམ་ཡ གབ་སན་ོ་རོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

让华玉家去什么了？没我母出去拉灯的，第一单子讲可没得我喝，让华玉三顿着不喝。

ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ གུ ཅུ ཤེ ཞིན ཡོད ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེ བྱ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི སྐྱོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཞིག གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

0: ཤ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རེ ན ཆུང སྤྱི རྒྱ ཚུ ལེན སུན དག ཐི པ གར ཅིག ཚན པ ཆུང ཡོན དེ ཚུན ཡོན ཅིན ཡང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི རང ཉི ཅི ཤེ ཁི བི ཤ་དམ ཅིལ དང ཇུང ཤེ པ དང ཤ་དམ ཁུ ཏ ཁ དང ཁམ ཚར ཁ ཁ ལ སོ ཁ བ ཅིར ཤེ ལི ད དང ཡི རང གི ཤ་དམ ཧ ཅི གི ཐ ལ ཇུང ཨ ཡང ན ནི ཐ ག འཇན ཐང དང ངོམ ས གི ཤ་ད ཁ ཆུང ཆུང ཚུ རེ ལ ཡ་ དེ ན དེ རང གི ན ཆུང སྤྱི རྒྱ ཚུ ལེན སུན གི ཐི པ གར ཅིན དེ ཅི ལི ད དང ཡི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི རང གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ངོམ སམ ཁན གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡོན ལེན ཚན ཐ ཐུང ཁང གི ཁབ རང ཅང ཐི གི དན ཅི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡ་ ན་ཆུང ཅིཏག་སོ ཏོབ ཆུང་ཆུང ཚོག ཁ་པར མ་ཡུང ནོག ཝར་ཚམ དེ་ཇལ་ན་དག ཨ་ཅིག ཏོབ ཆུང་ཆུང ཚོ ཨ་ཅེན་ཅིན དམ་པ སེ་ནི དམོག ཏམ་ཅིཚིབ ཏ་དག་ཤིཡལ ང་ཚི ཉམ་ད ཏམ་ཅིལ ནདེ་ཤིཉེན ཕུཤེ་གན ཨ་རསེག ཤ་ཁ་ཏག་ཅིཡི ཡང་ ཁན་བོས་གྲེལ ཉེན་ཤིལ་ལ ཕུཤེ་གན རྒྱ་ཤང་ད ཆམ་ཆམ་ལན རོ་ཤ་གབ ཟོམ་ཅིག་ལ་རྒ་བི མ་མང་པོ་ཤི་གི ཁོང་ལ གིན་དལ་ཤ་ཞིན་ད ཨ་ནི་ཚལ་ཏི ཁ་ཏ་ཁ་སི ཁ་ར་ཅེ་སེ་གོ་ནོན་དག ཨ་རགནར་ ཁ་ར་གི ཐག་ཏོ་ཆེན་པོ་ཤི་རེ ཁེ་མང་ཧར ཕུཤེ་གན་ལ ཨ་གོར་མོ་ག ཤ་ཀང་ཡོ་ནོ གོ་ཉོང་ནོ་ག ཁ་གི དོན་དག་ཏི ཤ་ཏན་ནི་ད་དང་ཡི ཕུཤེ་གན་ལ ཆམས ཐང ཁ ཤ་ཇ སེམཐག ཇ དང་སི ཁར་ཚ ཇག ཕུཤེ་གན གང ཁང གི ང ཅིལ དང ཅི ཡ་ ཁ་ཤི བ ཕུཤེ་གན ལག ཉེ ཆར ཆེག ཁམ ཧཏུང མ ཡིན ཁ ཐབ ག དེ་སིས ཕུཤེ་གན གི རང ཉིལ ལ ཆམས ཤེ གི ཡོ ནུ སར ཧིནར ཁུང གི ནང་སིམ་ཅེ ཁོང་ཐུ ཧ་ཅིན་ཅེ ཐབ་ཡི་དང་ཡི ཨར་ཏུང་ལ ཧར་ཅིན ནསམ་ཤིག ལང་ཤ་ར ཁ་ཤིབ ཁར་ཅིལག ཅི ང་དང ཨར་ཅེན་ཅིན་དང་སམ་གཡོ་ནམ་ན ཏ་ཟི་རི ཁསམ་ཟི་རི་དང་ཡི རང་ཉིཅེ ཏོ་ཀི་གə ཁམར རགར་ཤ་ཤ་ར ང་ ཆོ་ཏི་ན རྒྱིཁམ ཆིན་ོ་ད སེམ་གུག ཏ་ཟིས ཁར་སཅེག ཡིལ་མཆིབི ཚེཅི ཡིང ཨ་དུང་ ཨ་ ཟིམ་ཟག ཡང་ཀར་བ་སལ་མི་ད དང་ཡི གོ ཨ་ཡི་ཟིམ་ཤི ཕུཤེ་གང་གུ ཤ་ཀ་དང་ མ་མུག གོ་ནི ཆེ་དེ་ཅིན་ད ཆམ་སང་གུ རང་ཉི་ལ གོ་མོ་ཁར་ཡོང་ཇོ རེར་ཁ་ཤེ་གོ་ནར་ཡ་ད ཨོན་ཅིང ང་ ནམི་ནར་ ཨོ་ཅལ མ་ཚན་ོག ཨོ་གོར་མུག ཡོང་ཁུང་ཟིག་ཡོ དར་ཟིས་ ཁ་རས་ཅིག་ ཏ་ཉིར་གོ་ནི ཨ་ལ་ ཆོ ཨོ་གོར་མུག ཡོང་ཁུང་ཁ་ན་ཡོ དར་ཟིར་ཏེ་ནུ ཕུཤེ་གང་གུ ཏོ་ཀི་གུ ཁ་མ་གནུ་ནི ཚིན་ཚུ་ཚུ་ ཤ་རལ་ལང་ད་དང་ཡི ང་རྒྱ་གོ་ནི ང་ ཨོ་གོར་མུག ཡོང་ཁུང་ད ཨ་རས་གུ ས་ཤི་སམ་ཅི་ སོ་སམ་གཏང་ན་ཡོ ཡ དར་ཟིས་

0: Тэр та чөрөнгний клонго гамман гэрэнг кан дэ лэгтэр жожэ дэйон нуг шаваг нямнюн тэн рил да тэн чөрөнгний кэ чэрэнг рог мансун дэ фшанан до нуг кача чэдг ок тийн и тэн кабдаз гина
1: рэрэн го дэн батар жа чэрэм мансу ка фшанан до пи кача зинара там хи гра гэнтэр жожэ дэ пи капс та дэ мо кэниве натун зга хчигни зго чиг чэрэ зина жожэ лэгтэр кэ жожэ зэ яра арэжэ чэгназ гра нга чу лэгтэр ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི арза жиг жо органи тумур ти зацо чик чик на чик серко кыз томуз жико кыра пачри инжер динго чик та чече черчан аптан ини та них чик мне чевшил чег жавшил тени ташка ча лон крма гчони мацеза коне тумур ти на ранранг тондог ранранг тхг чочура ранг жанна гор муче чанара та дижим ди тарв шраф чачу абжа чанна абжа чанна штон чанна гортер чо мрын назгра мбм назг дижим ди тарсон бамнама ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡོགྱིན་རན་དམ ཛ་ཅུལ་ལ་ ཚ་ཁོག་ ཐེབ་ཅིན་རན་དམ ལམུག་གནང་བཞག་ཏང་ན་ ཆུ ཇེམ་ཇུར་སེག་ཚམ་ ནོ་པ་ཡོ་ནི་མ་ཚིག་ ཚོ་ཝ་ཡང་ རོ་ཚམ་མ་ཇོ་ནི་ ཚན་ནུམ་ཟག་ཏོ་ནུ ཇ་ཅིབ་ཇ་རི་ ནང་ནང་བ་རང་ ཆུ་ཅོ་ཇི་རེང་གག་གནང་ནི་ ཡེ་ཏོ་མེ་པི་མ་གནང་ ཨ་ཡིག་ཏང་ནི་ ཡོཇོ་གོ་ན་ ཅིན་ཐང་ཅིག་སར་གང་ཁོར་ཡིབ་ཟ་ཡོང་ན་ ཏ་མུ་ཡོ་ཁ ཏེན་ཏ་ཟུར་ཏང་ནི་ ཏ་ཡི་ལག་ཏར་ཤ་ཡིག་གམ་ཡ་ཟན་ཚོན་ན་ར ཇེམ་ཅིཏང་ཉམ་ཏ་ར ལི་ཇེམ་ཅིཏ་ར གོར་མོ་ཟ་ཆ་ལོ་ན་ཏི་ཚུ་ཏ་ར་ཕ་ཅ་ཅུ ཏ་ཁོ་ཡན་ན་ ཆུ་ཅིག་ཁ་སང་ཏེ་རང་ арджинго сингона лунги лгнач уженжимени томзгинара чу семна чиул фшали лгнач чул тани тина тахчигдэ чу индамна Bandar gormu chab jaa chani chikta. Cho tirang chab jaa gu lukse, chik yindam dab jingu ser nama. Chirka lombab nam kyu shao ku chakchik gormu rdo yo ku. Ta nyozgi na tatrit gitri yo nu jaa chib jaa inar. Ta ina, chor gikko ni kabziga gormu tamu mga zi chal matam nara. Chor namjir ta nara chika. Tish terjime na menu gur kacha shan nam. Ta chikta chu yindam dab ter gozi. Cho tani nak cwayi maktang nu jaa chib jaa inar. Tish jenga lakhtar shayi kyu nye zan sona yang. Damu gishtani, chik nyam jigna yam chan shaa jiri samchil. Da te zami ya.
0: Rei kwa rinchi. Yanyang kanan ba taayang di tsukka huang ge tang di lechana tongtsam da nin joog. Lechana di somjung gaayang karwaal harjaab raakhi raab raakhi doonjib darkilwaa shiglu, chachib darkilwaa wangzhag sairang raab sonam ranchina yin. Lechana dam tsongan shangchin tang ii sachum an thangkan ga rogdab shini. Yanyang kanan ba nirkab sabdeemu.
2: Taana Beijing cha di tsulub jirgu yin.
3: ཁོ་ནུ་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཅིན་སང་གི་ཉམ་དུ་ཉམ་ཁན་ན་བ་ཅན་ན་བབ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅིར་ཅིག་དར་གབི་ཅིབ་ཅིབ་ཅེ་དང་ཅིར་ཅིག་དབ་ཅ་པི་ཅིབ་ཅེ་ཝོ་ཅིག་དབ་ཅ་པི་ཅིག་སམ་ཡིན་ལ་གཟ་དབ་ཅེ་ལེ་ཞུ་ནི་ཐང་དེ་སང་གི་ཉམ་དུ་ལེ་ཅིན་ཅེ་ནང་དུ་ནག་ན་དེ་ཅིབ་ཤ་ལེ་
4: Xi Jinping serdan jakob jing gochil bin janzum tang jobji bi tirim ni bin chongdar sikpar ma sil somshil ka chen nang
5: Xi Jinping gi jakir che zongzirim je chen nang
4: Xi Jinping serdan jakob jing gochil bin jachil tang jobji bir sik ji delang shir pejin da lu
5: Wu Shu Jun dang Lo Dong Chuan ji ergesil che jib khang a jel khang a jin ro sta kil do dim yong han khang ge chen fu bo kor dang ji bir tik che shi
4: Xiang Qin si ji ji ni tong ni zhe lu zhe jin don ba tang zhe zhe zhe mi shor ni shuo ni zhe dir jib yim chong da bi
5: 兄弟能顿些么人也如何弄我？啥地地错了？大个位次，今年年节不是着了？家口就住些习近平，谁的那家口就过吃的比？家吃汤就不接比，顶层汤比从这儿些呢？卡不上了，第二天干吃娘的可呢？啊，冬天呢，多喝些个些比，松些个钱呢？习近平给咱端了，大路呢，谁的那家口就娘的过上呢？路你去可比路是些，路你去上，谁的那娘的先送了三毛钱不是赔几等，多吃送呢？ ᱡᱮᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱦᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱚᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱚᱢ ᱛᱚ ᱦᱤᱨᱪᱤᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟᱨ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱵᱡᱤᱱ ᱵᱮᱨ ᱡᱟᱠᱩ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱫᱤᱥᱛᱚ ᱠᱷᱤᱛᱮ ᱡᱟᱨᱤ ᱤᱦᱚᱞ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮ ᱪᱮ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱤᱦᱤᱱ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱠᱩ ᱡᱮ ᱱᱮᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱞᱟᱝᱣ ᱪᱚᱞᱪᱤ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱟᱨᱫᱟᱨ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱵᱡᱤᱱ ᱵᱮᱨ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱮᱵᱤ ᱦᱩᱭ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱠᱤᱨ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱨᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱤᱦᱤᱱ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱮᱱᱤ ᱟᱡᱮᱨᱪᱤ ᱟᱝᱜᱟᱥᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱥᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤᱞ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱚᱜ ᱥᱚᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱷᱟᱡᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱱᱚᱝ ᱛᱚᱥᱚᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱚᱝ ᱠᱷᱮᱯᱷᱱ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱫᱚᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱠᱩᱱᱫᱚᱱ ᱥᱤ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱭᱟᱨᱫᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱩ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱤᱦᱤᱱ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱞᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱝᱜᱚᱞ ᱤᱵᱤ ᱠᱷᱚᱝᱥᱤ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱭᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱨᱚᱢᱡᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱪᱮᱢᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱷᱤᱞ ᱛᱩᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱤᱱᱥᱢ ᱥᱟᱨᱵᱟᱨ ᱞᱮᱵ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩ ᱡᱤᱨᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱱᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱯᱷᱚᱱᱡᱟᱨ ᱛᱤ ᱡᱚᱱᱡᱟᱨ ᱜᱟᱝ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱥᱚᱜ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱟᱨ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱥᱮᱛᱚ ᱪᱮᱞ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱥᱩᱠᱪᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱦᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤ ᱪᱟᱝ ᱞᱟᱝᱱᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱛᱮᱵ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱧᱟᱢᱧᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱮᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱮᱱ ᱡᱤᱥᱪᱚᱝ ᱠᱟ ᱧᱟᱢᱧᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱪᱷᱤᱨ ᱥᱩᱢᱟᱞᱤ ᱡᱮᱪᱷᱩᱢ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱢᱮᱞ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱪᱤ ᱫᱚᱥᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱮ ᱜᱟᱝ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱵᱤ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱫᱤᱨᱩᱵ ᱪᱤ ᱫᱚᱝᱫᱮᱱ ᱵᱟᱵ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱫᱤᱜᱞᱢᱟ ᱜᱟᱨᱞᱤ ᱴᱟᱝᱫᱤᱱ ᱞᱤᱜᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤᱨ ᱱᱮᱴᱷᱩ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱤᱨᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱠᱞᱟ ᱪᱤᱜᱱᱛᱷᱤᱱ ᱥᱩᱠᱵᱤᱱ ᱡᱤᱥᱪᱚᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱫᱚᱝᱫᱮᱱ ᱵᱟᱵ ᱥᱮᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱞᱟ ᱜᱟᱝᱪᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱮᱫᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱱᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤᱞᱟ ᱜᱩᱱᱡᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱢᱟᱫᱟᱝᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱡᱤᱵ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱨ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱥᱩᱥᱩ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠᱤ ᱥᱤᱜᱤᱨ ᱜᱟᱥᱟᱥᱮ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱴᱤᱝᱜᱩ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱥᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱨᱢᱡᱤ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱴᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚᱱ ᱢᱟᱴᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱯᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱤᱦᱚᱞ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱵᱤ ᱫᱚᱱᱞᱮᱱ ᱵᱟᱯᱥᱮ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤ ᱪᱤ ᱠᱮ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱜᱷᱟᱴᱟᱵᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱛᱷᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞᱟ ᱱᱩᱨᱜᱩᱞ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱩ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝ ᱞᱟ ᱡᱟᱱᱚ ᱫᱟᱝ རྒྱལ ཁབ ཅན པའི ནང སལ ལ ཐེ ཐོག བྱེད པར ངོར གོལ ཕན འབྲས ལྡན པའི ངང ལང ཞིས གནད དོན ཐག གཅོད ལ ཞིག དེ རྩ ལག ཉམ ཆེ ཀྱི ཐབ ལམ ཚོ ཆེད སེར དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐུན མོང མ ཡིན པའི ཞིས ཅིན ཅུང ཁེ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
6: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཁང ན ཚོ ཤུང དང འབྱུང བཞིན ཡོད འཛམ གླིང བརྟན པོ དང བདེ བོ ཡོང རོ ཤར གིན ན སེར དེ རྒྱལ ཁབ ཅིག ངེས པར དུ ལོ རྒྱུས ཀྱི རང དབང ཁོང དུ ཆུད པ དང རྒྱ་ཅི་ གོལ་ཤུ ལོབ་ཤུ རྒྱ་ཁམ ཐན་རབ་ཤིནི རྒྱ་ཅི་ ལེ་ཏུན ཆུལར གེམ་ཚན དང ཧ་ཏན་ལང ཡར་ཁབ་ཅི་ཅི་ནི པན དོན ཁལ་ཤིཏེ མིར་གཅེ ཐམུང གི ཕན་དེ ཆེར་ཁ དོང གི ཤི་ཅིན་ཕིང གི ནན་ཅི་ཏན དོན གོལ་ཤུ ལོབ་ཤུ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཉམ་ཏ རྒྱ་ཅི་ ཐམཅུང་ སོང་བ་དང

0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རྒྱལ རྒྱལ གསི རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན དང དེ སང དག དང བྱུ ཕྱིན ཕེ ཅི སང རྒྱུན པའི རྒྱ ཁབ ཅིན སོམ ཤིལ རང བཞིན དང གཏམ ཤིལ དབང ཆ ཆེ རག དང གི ཡི མ མང དེ རིན ཟང ཕེ ཅི ཅི སང དོར ཅིན ཆུང ཤེ དེ ཉམ རྒྱུ རྒྱ ཚོགས ཅི ཉེ ཐུང སམ ཅི ལོར ཅིན དང ཕེ ཅི ཅི ཅི རིམ དོན ཆུ ལར གང དང གི ཡི ལག དང རྒྱེ ནི བདེན ཅིག ཅི ཆུང ལར གང དང རྟེ སོ ཅིན དང སོ ཅིན མན པའི བདེན ཅིག ཅིན ཅི ཁལ ཉམ དེ ཁག དག གི ཡི གོ ལ ཤུ ནམ ཤི ཅི ཆུང དེ སང དག དང ཨ དང ཉིན ཟན ཅིམ དང རྒྱ ཅིབ ཅི གོ ལ ཤུ མ ཐུ རིག ནི ཅི ཆུང རྒྱུམ ཅི གམ ཅུང ཅིན པ དང སར་ཏར ལག་སི་ཅི ཐམུང དར་ཅི ཅིན འགྲོལམ ལ ཨོནང ཚོགི ཤིཅིན ཕིང གི ཏན དོན སེར་དེན ཆེན བི ཤིཅི ཆེན བོན ཇོ པ དང ཕེཅི ཆེན བོ ཡོང བར ངེཔར ཏ ངེཇམ ཉམ དེ ཅི མང ཤི ཅེཔ དང ཐོང གི སར་ཏར ཐོམར ཏེན པ དང གོལ་ ཤུ ལོ ཤུ དང ཇེན ཏུ ཤེ པི ཟང ཆན དོན ཕུ ཤིནི རྒོན ཅི ཉམ དེ དང ངེཔ ཉམ ཅི ཅིན ཆོང ཤེ པ ཐོན དེ མམ ཆང དང ཁོ ཅུ མམ ཆང ཕ་དན ལང ཁ་ར ཏུང ཤེ པར སོང ཅུ ཤར གི ཟག ཅི ཅན ཅི ཐོམར ཆེན བོ ཤེ སང དང སར་ཏུ ལ རམ ཅི ཕྲན པ སོ ཅིན ཐོན དེ རམ ཕུ ཅི ཤེ ਸਰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਤੰਗ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਿਕ ਸ਼ਾਰਕੀ ਸਿਜਿਨ ਪਿੰਗੀ ਖਸਰਦਨ ਯਾਮ ਦੀ ਤੰਸਬ ਤਕ ਤੋਂ ਜੀ ਥਲ ਟਿੰਗੋ ਖਰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਰਤੇ ਖਚਿੰਨ ਮਤਬਰਗਨੀ ਖੋਂਜਿਲ ਕੰਪਨ ਚ ਟਿੰਗੋ ਟੋਂਗੋ ਸ਼ੁਗਜੀ ਖਸਰਦਨ ਜਾਕਬ ਚ ਮਤਬਰਗਨੀ ਖੋਂਜਿਲ ਛੇਕਲ ਖੁਮਲਾਂ ਜ਼ਿਕਟਮ ਸ਼ਾਜੇ ਤੰਗ ਕੈਰਿਗ ਚੇਂਬੋ ਖੇਵ ਸਾਰਪਲ ਤੰਗ ਕੋਚੁਨ ਯਾਮ ਦੀ ਲਾਜਾ ਸ਼ੁਰ ਸ਼ੇਪਾ ਮਤਬਰਗਨੀ ਚ ਛੇਤੁਨ ਸ਼ੇਮਜੀ ਸਾਬਜੁੰ ਚੀ ਫੇਤੇ ਮਤਬਰਗਨੀ ਰਗੋਂਜੀ ਚ ਚੇਂਕਮ ਜ਼ਿਕਟਮ ਸ਼ਾਰਕੀ ਅਨੀ ਨ ਨਿਯੋਤੁੰ ਰਗਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀ ਚੰਚ ਟਿੰਗੋ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཀྱང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཞིཅིན་ཕིང་གི ནན་ཅི་དང་དོན་ན ད་ལོ་ནེ་ ཀྲུང་གུ་ལོ་རང་གི་ཆར་གུ་ཅུང་ཨ་བ་ང་གོ་ཚ་པི་ལོ་ཡིན་ནེ ལོ་རང་གི་ཆར་གུ་ཅུང་ཨ་བ་ནེ་ ཀྲུང་གུ་རང་གི་ཅེ་ཕེ་ཅིན་ཆར་ཅི་ཅིག་པ་མ་སལ་ནཟམ་ལང་ལ་ཁབ་ཤུག་པི་ཉམ་དི་ཅི་ཁ་སཏོ་ཤིག་ཅིང་ཡིན་ནེ ཀྲུང་གི་མམ་ཐ་ཏ་པེ་ཅིན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ཁན་དང་ནེ་ཆེ་ཅིན་ཐོ་ཡིན་ཕྱ་ཤུག་གུར་གོན་ཅི་ལ་རྒྱ་ཆེ་རག་ཏོང་ཅེ་དང་ཀོ་ལ་ཤུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ཅིང་གུ་དོན་ཅུ་ཤེ་པ་པེ་ཅིན་ཐོ་ཡིན་གོ་ནེ་ཡ་ཅི་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཉམ་ཅིམ་ཤེ་པར་ཁན་དང་ཏོང་བ་ནཟམ་ལང་རྒྱ་ཁབ་ཁག་དང་གོར་ཁབ་ཉམ་ཅུལ་དང་དར་ཅི་
1: 习近平当初席跟国策比年不服权呢，才起当王毅公格些故事个。啥地提出了大个比起今年年级学者了，教科局主席习近平，教科局的了三把人，谁的那教科局国策比年级成就级不如些比玩儿个事，教科局总理莫迪兰家产能，教科局总理莫迪兰家产能，中国当教科局逐步直接谈，他们认真搞清楚。习近平给咱多呢，中国书记同他玩什么的，他不直接吐词当，拍了啥呢？ 中国当家格尔瓦尔金德尔尔银子当配置上任以后，因为多你家人了，你总理莫提当特称他女婿呢。中国当家格尔瓦尔金德尔瓦的，他用工资把你养起了配置上任的车皮。家格尼家先说了人心金中，人心他说说话当，娘们家媳妇儿金钱买不了，接人的家人呢，说你家女从才起养起了三头三把钱。南半的呢，离他不如说话心门比，接地皮些一。 中国当家格尔加克尼杰内次门扎维潘村的吉勒呢，熊四等潘村的家父，潘村的七八七中，他们配置用啊这些绰绰一样。 gerdo tanga nyogja chiwi gelchi newo ho chonggo tanga ja kerne zamnang ga membur mangchi cha ja khoni dang zamnang thoshu che khongshi ga ja kho ga chen bi chani ganche ga chen khri khol shoni chi mir gen danam dang mamang che dechil semse changte lagdang jeni serden chemi nyamdi che pizil thubi pheji la skande dang ni zamnang ga shabdi tanang dang pheji la kalma tong chel changne ngar le mangpo khundum she ki Xi Jinping ki Zhongguo dang jia ge war jian zhelwa shangbing ngang pejin zhu jie gen de dong yi tel gong ci le zhen nang. Zhe ge ni ye shi ru yi dang tan bi ji he ge ta ji nian zhen la de ni ka shu ge yang dang zeng ki. Zhongguo dang jia ge jia ku ni ne niam li zhu bu yin ba li ka te lang bi zha ye men la. Pan ci ne peji jie guo ge yin ba li ji shi ge men. De ne er jia ku ni da sta ni si peji jie din cim dang jie qi kuo ri la zhe ni jie bi ta ji rang jin jie da shu yin la. རྒྱ་ཁུན་ནི་ དང་ རྒྱ་ཁུན་ནི་ ཅེ་ མ་མང་ ཅེ་ ཐམུང་ ཁེ་ཕན་ དང་ ཐན་ ཨ་ནི་ནི་ ཉམ་ལི་ ཉམ་ཅེ་ ཅེ་ ནདི་ ཐོ་ནི་ ཕན་ཚན་ན་ ཆར་བ་ ཆ་ཅོག་ ཤེ་ཁི་ ཤུང་ནི་ ཅེ་ ཕེ་ཅི་ཤི་པི་ ཐན་ཆ་ ཆི་ཤིན་ དར་མང་ནི་ ཛམ་ཐན་ ཇུང་ དང་ ཨ་ནི་ཕན་ ཉམ་ལི་ ལ་ཁན་ནོང་ཁི་ མ་ཚལ་ དང་ ཐ་ཐུང་ ནམ་ཅེ་ སོ་ཅེ་ ཉམ་ལི་ ཤེ་ཅ་ ཆེ་ར་ དང་ནི་ རྒྱ་ཁུན་ནི་ ཅེ་ འདེ་བི་ཡ་ མང་དུལ་ ཅེ་ མང་ཅེ་ ནི་དེན་ ཁི་ ལག་ཅི་ ཤེ་ཁི་ ཕན་ཚན་ བར་ ཅེ་ ཧ્વાན་ཇུར་ ཚོང་དུན་ ཐ་ཅེ་ དོ་ ཁར་ དོ་ ཉུམ་ ངང་ ཐ་ཅོ་ ཤེ་དེ་ རྒྱ་ཁུན་ནི་ ཅེ་ ཧ્વાན་ཇུར་ ཚོང་དུན་ ཅེ་ལ་བ་ ཅོན་ཅེལ་ དང་ ཏན་བིང་ངང་ ཕེ་ཅིན་ ཇུ་ཅིར་ གན་དེ་ ཏུང་ཁི་ ཁསམ་ནི་ ཕན་ཚན་ ཚན་ཇུག་ དང་ ཕན་ཚན་ སམ་ཤི་ཅེ་བི་ ཆབ་སེ་ ཅེ་ ལོ་ཅིལ་བ་ དེ་མི་ གཅིན་ སེ་བ་ དང་ ཤུག་ནི་ བར་ ཅེན་ ཇ་བ་ དང་ ཐན་ཚམ་ ཅེ་ ན་དུན་ ནི་ ཉམ་དེ་ ཐ་ཅོལ་ དང་ ཕན་ཚན་ གན་དེ་ ཏུང་ཅིར་ ཇོན་ནི་ ཐན་ཚམ་ ས་ཁལ་ ཅེ་ དེན་ཅིག་ སོང་ཅོང་ ཤེ་ཁི་ ཇེ་མི་ གོང་ཅིལ་བ་ ཏན་ཁི་ ཅེ་ ཤུག་མང་ ཉམ་ལི་ལ་ དེ་མི་ ཛམ་ནང་ ཡོང་ལ་ རོགཅུར་ ཤེ་ཁི་ སེར་དེན་ ཏུ་ཤི་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེན་ གན་ཁར་གི་ ཐལ་ ཕན་ཚན་ རྒྱ་བཅུར་ ཤེ་རི་ ཤེ་བ་ དང་ ཉམ་ཅེལ་ ཇེ་ཚོ་ དང་ ཤང་ཧེ ཉམ་ལི་ སན་ཚི་ རྒྱ་ཁུན་ཡི་ཁེ དེ་ཚོ་ སོ་ཅེ་ ཤོ་མང་ རོམ་ཞིན་ནང་ ཉམ་ལི་ ཤེ་ཁུ་ ཆེ་ར དང་ནི་ ཤར་བ་ ཅན་དག་ཅི་ ཛམ་ནང་ རང་ཞིན་ ཅར་ ཁང་ཡི་ ཐ་ཅོ་ དང་ ལང་ཤུག་ སལ་བི་ གུན་ནི་ རྒྱ་ཅི་ ཅང་ཉུམ་ ཅང་དེན་ སོང་ཁི་ མོ་དི་ ཡི་ཐན་དོན་ ང་དང་ ཏུ་ཤི་ ཤི་ཅིན་ཕེན་ཡི་ཅི་ ཕན་ཅི་ དམ་བི་ ཐ་ཅལ་ ཐ་མོ་ཞིན་ནི་ རྒྱ་ཁར་ དང་ ཏུང་ཀུ་བར་ ཅན་ དལ་བ་ ལག་ཤུག་ས་ ཕེ་ཅིན་ རོ་ ཅེར་ ཐེ་ཅལ་ཤི་ དེ་ རྒྱ་ཁུན་ཡི་ཅི་ མ་མང་ ཐེར་མ་མ་ནི་ དང་ ཏུང་ཤི་རབ་ ཇེལ་ཁ་ ཡོ་བི་ ཐ་མོ་ང་ ཁེ་ཕན་ དང་ ཐན་ 加格尔等中国也协会了前部你龙我东城艺人阿吉里等潘森的学习人在里西行乐等这年等的就把以前加格尔手机同他玩什么的他不记得图册等普拉三米加格尔等中国玩件这里边年轻的学生用了加格尔手机中国等中部线都把里阿扎亚学门都强潘森的国客不是说话里战争的战斗没了加格尔手机让森的让德格甚至了十七谈穷学的中国玩件这里边别急动的他
2: 熟生比核心太没事了台湾等文章的那顿台了加格尔手机的事情等冷熟烂件都说没了谁将加格尔的中国人俄国学比学过这样被没出加格尔手机潘森的建筑等潘森的一切学比忙些等中国手等托人们中国人穷学把等他不仅人体了很难吧你不能娘你了跟得懂吧每次了节日结束的懂吧加格尔你跟这边别急哪里前部人都觉得跟得懂的以后
1: 熊你今年等把送些的，谈从啥个节，说不定了送送些去。加个手机，中介加个节，设定加个经过这边，在这边就加个手机，把关键期限了。中介成都设定了加个节，主线跟客户，你和药剂加个啥子一样？加个手机，中国手等，谈就了用那个单手些的，咱们能多少年米了很难点，你们得跟得懂啊等，咱们能听梦见等。
0: 야르툰게르도흡쉰도이콜 Adalak sarwa tang kamdra kiba, jakir sajung gan torum khombo namchit tang tayong ni jemab shi.
1: Dagabi ci jiksim nyan, tsormu na shangchin tang yi shuji, shangchin na mangchin na yinlea yon han kanga zhuzhin na wushu jun dang, shangchin tang yi shuji yon ba, shanjang lo dong chuan ji salang te, jesil jeju kang, jilhang jendur stakil dodoma yon han kanga tang yi shuji, zhuzhin na chenfu bo kordang jibar tichay shi. Wushu jun dang lo dong chuan ji, shangchin tang a dang shangchin salajung ka cap shi di, jesil jeju kang, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sormonji, Jechu Shuja Xi Jinping, Ngajul, Namu,

0: 왜 두퍼 쳐디모?
1: 에 데모 알아오.
0: 어 쳐디모.
1: 어 데모 왜? 우리 셀로 타워 그또 땅점에 그라.
0: 쳐디 화쳐도 세졌네.
1: 얼마 소는 초가 소떡 초세는다.
0: 해디 디디 초 통 고마 고마스 같이 나초 렌체는가. 안디 정모 총총스가 소놈 추세네즈 그 랭즈기 치에리 왔던요 띵이 나초 렌체는가 거드시요 치마꾸니 인제레 파체레
1: 마꾸니 까얼마 소놈 초
0: 응응 디 정모 총총스레모
1: 어떻게 호뚝 추세네즈요
0: 아레 호뚝 추세네즈가 뜸즈그레 정모 총총스 끌렁니 뜸즈그레 나초 렌체는가 거드시요 다치 응 치니 마탄레
1: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

야치딩가

Yeah,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚམ ཛ་ཅི་ དེན་ བི་ ཉན་ ཁུན་ ཇོག་པོ་ ནམ་ པ་ ཆེ་ ནམ་ བི་ ཁ་ ཁམ་སང་ ད་ར་ཏ་ ཆེ་ཅིག་ གེ་ སེན་སི་ ནང་ ཅན་ པན་ དེན་ ནེ་ ཚོམ་ན་ ཝོ་ཁལ་ ལུང་ཅིན་ ཅི་ ཆེ་ཅི་ ལེན་ཅན་ ཅིན་ ཐང་དེ་ ཆེ་ཅི་ ལེན་ཅན་ ནང་ དེ་ ཚོམ་ན་ མར་གི་ ལོ་ཏ་ ཆེ་མི་ ར་གེ་གེན་ ཆེ་མོ་ ཨ་བདེན་ ཆུག་ལག་ ཅི་ ཆེ་ཅི་ ལག་ ནང་ བི་ ཝོ་ཅི་ ཨ་བདེ་ ཏེན་ ཅི་ སམ་ཅི་ བ་ ཅི་ ཤ་ བི་ ཨ་ནམ་ཅི་ ལེབ་ ཁན་ ཏེ་ ཟང་ བི་ ཨ་གུང་ པ་ ར་བ་ ཏེ་ སེབར་ ཅེ་ པི་ ར་ཅན་ ཤི་ པ་ མན་ཏ་ དེ་ ཀོ་ཅི་ ཤེ་ ཅི་ ཡིན་ བི་ ནམ་པ་ ཅི་ ཏེ་ཏར་ སེམ་པར་ ར་གས་ ཤེ་
1: ཨ་ཅན་ཚན་ ཏང་ ཐེ་ཀེལན་ ཅི་ པ་ཉི་ མང་གེ་བར་ ཏོང་ཏེ་ ཨ་ཅན་ཚན་ ལན་ ཅི་ པ་ར་ ཐེ་ཀེལན་ ཅི་ ཁ་ཉི་ ཨ་ཅན་ཏན་ མ་སེ་ པ་དེ་ མ་རེ་ དེ་ གང་བ་ དེ་ མ་རེ་ དེ་ ཚེ་སེལི་ གུ་ནུ ཚེ་སེན་ དེ་ ལོ་ཁ་ དང་བ་ ཏོ་ཁ་ག རོ་མི་ ཇུང་ཝ་ འདེ་བན་ དེ་ ནུ་ ཧུ་ཅ་ཤི་ ཀ་ཉ་ར་ གུ་ཏ་ ལོ་ཁ་ དང་བ་ ཏོ་ཁ་ག གུ་མ་བོ་ ལ་ཅེ་ཅ རོ་མི་ ཇུང་ དེ་ ནུ་ དེ་ལན་ འདེ་བན་ དེ་ ནུ་ ཧུ་ཅ་ ཇུང་ག འདེ་བན་ དེ་ ནུ་ ཧུ་ཅ་ཅི་ ཀ་མ་ར་ ཚེ་ཀ འདེ་བལ་ ཚེ་སེ དུན་ཅིན་ འདེ་བལ་ རོ་མ་ན་ ཅི་ཁ་ར་ གུ་ནུ་ དེ་ དུ་ ཁོ་ཏ་རེན་ དེ་ ཁང་དེ་ནར་ན་སྟ་བ་ཁེར་ལ་དེ་ནར་གུ་ཏ་གོ་སི་སོན་ནར་ན་གོ་མོ་ལ་དེ་ཏ་སྟ་བ་ཁེར་སོན་ནར་སྟ་བ་ཁེར་ཏེ་གང་ཏེ་ནི་སོན་ནར་ན་ཕུ་ཁ་ཇ་ཏོང་ཨ་མ་གིན་ཏམ་བ་ཅི་ཉུ་ཁོང་ཏ་ལེ་ཇ་ཏ་ནེ་ཏ་སྟ་བ་ཁེར་ནེ་སོན་ནེ་དི་ཏོང་ཧོང་གོ་ཏུ་ཁ་ཡེ་ཏ་ཏོན་དེ་ཏུ་ནེ་ཉ་གོ་མ་ཇི་ཁ་ཏ་ནེ་ཏ་ཚེན་དེ་ ni ton chepana lanim chimor to tamber siwa kpati chichen te tagla jisi chis tambi ti ti ti ti shir shi songwi chi chhte jinthan lan ji chang ti tang dan ba yang yin ba zhe no ke zeng ge meng ge chi tang ti tang jinthan ni meng ge zhe ge kong long ge kong de ri wa de lan chi mo na na chi ge song ge na hua da zhe hua ge chi se ge chi ge no ne long zhang no de de je wu nu ge ta ka ta su de na dun dan ber xi wa ge ban ti qi jie de de la zhi xi qi zhe dan ba di qi di nu qi gen de ya di shi di qi xi wa di shi xi yi dun yan de shi na jin chen xie xie zhe de la xi song wei qi chi zhe jin chen lan ji zhong di dang dan ba yong yi min zi gu de la tu me xia long ge nan le gong dun de xi gu ka guwa ye lan ren qi mu wen nan ne qi de ren na ti ra shi ni ga ri dun xi ri zi song no ti na lu za yin ji ji zhe ma tun zi yin ji ne shi di gu la shi di man ji ra qi di yin ji zi nu ti to na gu gu ge zha song ka guwa zhe tu me xia long neng ge qin de zhe jie nu ri a gang de yang 这第一个，你这都混在金城兰就弄到丹巴那有个，给这个回家，拿这个给这个回家之后呢，拍起完呢，金城的，光那吃通的呢，那那没熟的，光那地里呀，那菜没熟，光是吃通的里呀，地的个的，那个菜等，几个几个。 第十个月，公司吃通，那是门通，人才也正那样吃个子的。你村里吃通东西吧？只有把那李文忠，只有把那李文忠，只有把东李文忠，但是只有比吃李文忠些小啊硬币，几顿人才还是个东北人吃肉的。那咱这人不去争个日子。 吃不完这个的啊，这吃不完这菜汤真正，这有那李文忠的哪吒的肉干，只有把那李文忠的哪吒的肉干，只有把等李文忠当当家的肉干，只有听李文忠当为菜家的肉干，那就全部东西样子，对那咱这个官的吃这个松根呢。
2: Tsé-dá-xí-wí-tí-tón-bá-tán,
1: ᱛᱤᱛᱚ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱧᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱟᱱᱟᱱᱞᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱢᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱡᱮ ᱦᱩᱭᱡᱚᱨᱛ ᱟᱡᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚᱛᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱪᱤᱣᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱱᱮᱣᱩ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱠᱚᱯᱟᱫ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱛᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱫᱤ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱱᱤᱥᱚ ᱛᱚᱱᱪᱚ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱛᱤ ᱟᱱᱟᱱᱛᱚ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱤᱣᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱭᱮ ᱱᱚᱫ ᱫᱤᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚᱛᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱥᱮᱛᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱪᱤᱣᱤ ᱥᱮᱛᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱᱤᱜᱟ ᱡᱮᱯᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟ dā jīnsā tōmbā mā rā tā sūngu kē. Khuay jū tī shir jā dī yā jīnsā ngī sū tōngchā jīnsā tī yā nāntā ngā lā sū khā yō pī tāngā rā sū sū shīwā yīm bī sū sū shīwā nū jāpā rā. Jāpā lā tā mbī ndī shū khā mā thā kā tā sūngu kē. Tī nā tāngdā ndā u rū tāhtā tāngdā ndā adāyāngā lā njīg jū ndā jī tā rā nyōnggā tāhtā gā u rū sāṃ chī gā nā nā tāngdā jīn dāyōnggā lāñchī khāntā chīmā dhī nyōnggā. Chidhgā nyōnggā nāndā tōgni yōgā. Chidhgā tōgni yōgā nā dhirā jōnu chītāng, nyōntāng, lōtāng, gōntāng dhī nā dāyōnggā tōmbā yīmbir tīchō mē kīrā. Chikā tōnggā nō chītāng dhī nō tāng tī nā dāyōnggā tōnggā nā āy nā. Sī tāng nō tī tī dāyōnggā tōmbā yī nā. Sōlā tāng nō sōlā tāng tāng tī tāngdā mā rīpā. Ti jambu tu dāngā tōmbā mārē tē. Tukhā tē kāngnā wu kua dā tōmyō shēlōng nā nā yō tē jirā. Kua dā tōmyō shēlōng nā nā yō. Ndā dārōng tāngdā ndā kacchī lāngjī ksā yō kua tē. Kua dāngā ndī kā kua dāngā ndā kama gā tuā yī nā tu nō. Kama gā tuā yī nā tu nō. Kacchī lāngjī. Nyōng tāng, lō tāng, yō gōng tāng, shī wē gōng, lō, nyōng tāng. Chī tāng mā kacchī lā tē. Tē kacchī kā chukshē kū kā tē. Kacchī kā chukshē pī chā nē kacchī lāng jī pā yī nā dhū nū tē rā. Yā lā sōng tāng dhū nū wā tāng tā kā. Tē nā zhōng nā dhā mō mwā yū kū kā rā. Shē chū dhā mō wā nā tā nā mbā tāng dhā gā njī kacchī ngō mō jīn tsā lā njī pā, tsī kā lā njī pā, jī pā, dhā pā zhū wū tī tā tā rā tā rā khuī chā nā sō tōng jī wū kā. Nyōng tāng, lō tāng, gōng tāng dhā gōng dhā dhā tāng dhā dhā dhā ngā gā kā kuwa lēng gō nē nā, kacchī kā kuwa lēng gō nē nā, tā tā tā rōng wū shē zhī nā yō kā rā jī rā, shē zhī nā wū kā, tā tā tsāng gā sōng gā tā rō dhā dhā ngā rē, rā tā nā dhā mū mā yīm bī thā lā jā tāng nā, tāng dhā jā tāng nā nyā ngā chīn dhō jī tā gā tukhā tā shōng tāng nā rē, tuk nē wū kū nū tā kā shē kū tā wā nā rā. Tī mā nā nā, Sambha Shidra Chhapi Chhata Di, Shidra. Mankang Rangyi Tongwara Tongwala Na Nipa Je, Shila Chhapa Nyatan Je. Shihin Song Te, Mankang Yang Rangyi Tongwara Te Thumara, Yinji Ki Yuki Tongwara Kala Nyiwa Nga Jari Kaanshi Trapa Te Na Shila Chhapi Dha Nyatan Je Te, Shila Chhapa Na Tunjari Tong, Tsukpa La Soka Sosoro Amu Mazongwa, Thatakla Chhapa Jepa Oda Guka. Di shidra shiwa na shitak ngi ma zungwa songwa la shiz jiriya. Shitak nigari tisa tijuk shikuwa ta. Amichi ngi ma zungna shichila njikpa da jiriya. Shichila chepa, shichila njikpa, shichini shepa, dani nangto shikri. Khwarna kangla yonda chungawi kunchuk ti shiwi shiwa ta thume Rī sūcī zhī kāngyāng mājūr pēr dī. Rī shāwā yuandā dī sū kāngāshib kūne nā tī mātana dāt nī. Kānglā yuandā chūngāvā dī. Chepri jī chī shēt kūk. Tātak chepā kāngshī shirmī nī. Shī yuandā jī chepri sūcī chepri tā shī nī. Tī shī wī mū dhambā nā ngī zhūngā rī. Dhanba tang, to dharwa tang, she shimba tang, chir chiwi tunshe niwa kang yinba ti na vamba wo di. To dharwa huwa lagi do no, she shimba she nyamyen yin no. She shimba do na she nyamyen ga to yin gu no ko. Odo rimji chi chunga song no wo tong krimo ma re, she nyamyen yin no.

0: ཐམུང ཉིན་ཅན་ ཅིག་ དེབ་ ཤེས་པ་ དང་ མང་ སར་ཏོ་ཤིནི སེར་དན་ ཉམ་དི་ ཅེ སེར་ན་དོག་ ལུ་ཅ ཐང་ སམ་བིན་ གོ་ སམ་དེ ཉམ་དེ དར་གི་ ཡར་ཐོང་ ཡོང་བི ཨོ་ཏོང་ ཆུ་བིན་ དན་ནམ་ ཅན་ དོ ཡོལ ཨར་སི་ སེན་ཅན་ ཕུ་ཅིན་ དང་ ཕེལང་ ཐོ་མི་ སེན་ཅན་ ན ལ་མ་ ཕུ་སა ཡིལང་ གེ སེན་ཅན་ ཕེཅི་ ཤེ་ ཅི་ ཡང་ དང་ ཨེཇིབ་ཅི་ སེན་ཅན་ སེ་ཤི ཁན་དན་ ཉི་ཤི་ཡེ སེན་ཅན་ ཕུ་ལ་ པོ ཨེཇོ་ ཕི་ཡི་ ཙུང་ལི་ ཨ་བི ཨར་མ་ ཉམ་དེ ཚོ་ཁུན་ ཡ་ཁུ་ཅི་ ཨ་པུ་ཏ་བི་ ཡེལ་ཅིན་ ཙན་ཁན་ ཁ་ལི་དེ དང་ པར་ཅར་ ཅེ་ ཤེན་དེལ་ པོ་ཅང་ ཚོ་ཤིག་པ་ དང་ རྒྱ་ཁར་ ཅེ་ ཙུང་ལི་ མོ་དི་ཅི་ ཚོང་དེ་རིན་ གོན་ཅན་ཤི་ ཚོང་ཤི་ རྒྱ་ཁུ་སུ་སིན་ གོ་ཅན་མར་ནི་ སེར་དེན་ ཉམ་དེ དང་ རྒྱ་ཅི་ ས་ཁར་ ཅེ་ ན་ཏུན་ཐལ་ གོང་ཅར་ ཇི་རི་ སམོ་ཤི་ ཤུག་སུ་སི་ སེར་དེན་ ཙིག་མི་ ལུ་ཉ་ཤི་རང་ནང་ པེ་ ཕེ་དི་ཅི་ ཅམ་ཅི་ལ་ ཚན་ཐི་ཡ་ དང་ཅུ་ཤི་དེ་ སེར་དེན་ ཅན་སུ་ལ་ ཚོང་ཤི་ལ་ རང་ཅིན་རྒྱ་ ཆེན་པོ་ དེན་པ་ དང་ ཕེ་དི་ཅི་ བག་ཤི་ ཆེན་པོ་ དེན་པ་ཐན་ སང་ཅེ་ཅན་ གལ་བན་ ཛ་ཏག་ཏེ་ ཅར་བ་ དང་ ཤུག་ཅིང་ རང་ལི་ ཅེན་ གོ་ཅི་པར་ སེར་དེན་ རྒྱ་ཁུ་ལ་ གོ་ལ་ཤ་བི་ ཐོ་ཤུག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ རྒྱ་ཏམ་ པེ་བ་ དང་ ཤུག་མ རང་ལི་ལ་ སུང་ཅུ་ཤེ་བི་ གན་ཅ་ཡོལ་ལ་ ཉམ་ཅེ་ རྒྱ་ཚུ་ཅེ་ ཏེ་བི་ ནི་པར་ རྒྱ་ཏུ་ཤེ་དེ་ རྒྱ་ཁུ་སུ་སེབ་ དང་ ཛ་ཉིམ་ སུང་ཅུང་ དང་ རྒྱ་ཅི་ ཅ་ཏམ་སེ་ སུང་ རྒྱ་ཁུ་ཅེན་ཅེ་ ནང་སལ་ལ་ ཐེ་ཏུ་ཤེ་བར་ ངོར་གོལ་ རང་མི་ ཉུ་ཚུང་ལ་ རྒྱ་ཏུ་ཅེ་ཅིན་ནི་ གོ་ལ་ཤ་བི་ རང་ཅེན་ཅེ་ ཛ་ཏུང་ལ་ ཐམུང་གི་ རྡུང་ཏོ་བི་ སམ་བ་ཐན་ ཤུག་སུ་སི་ སེར་དེན་ཅེ་ ཉང་ཏོ་ཅིན་ཅན་ དང་ ཁ་བ་ཁུ་སུ་སི་ ཉམ་དི་བསཔལ་ ཧ્વાན་ཇུར་ཅེ་ ཉེན་ཤུ་ ཅེ་ཅག་དེ་ ཏོང་ཨ་ཅིབ་ཅིན་ནི་ ངར་ལི་ ཏང་ཇག་ དང་ ཅེ་ལིང་ཅེ་ རྒྱ་ཅི་ རྒྱ་སུལ་ཅེ་ བར་ གན་དེ་ དང་ཤ་ཏི་ དེན་ཇག་ དང་ དར་གི་ཅེ་ ཉིམ་མང་ ཛམ་ནང་ཤིག་ ཏེན་གི་ ཤུག་སུ་སི་ ཏོང་གི་ སེར་དེན་ ཅེན་སུ་ ཕེ་དི་ དང་ ཏོབ་ཅིར་ ཏོང་བར་ ཤི་ཅེ་ ག་ཅིན་ ཏོང་བར་ ནག་ཇུ་ཤི་པ་ དང་ ཏོང་ཀུན་ ལུ་ཅིམི་ ཏུ་ཤེར་ རྒྱ་ཁུ་མིན་པི་ ཆ་ནི་ ཏོང་གི་ སེར་དེན་ རྒྱ་ཁུ་ཅིན་ གོ་ཅིལ་པི་ ཇ་ཅིར་ཐང་ ཅེར་གབ་ ལག་བར་ དབ་གི་ར རྒྱ་ཁུ་ཅིན་ནི་ སེར་དེན་ ཉམ་ལི་ ཁེར་མ་ སར་བ་ཤི་ད་ ལེབ་ར ཉམ་ཏ་ཤ་ གན་དེ་ ཏོང་གི་ ཚོང་དལི་ སེར་དེན་ རྒྱ་ཁུ་ཅིན་ གོ་ཅིལ་པི ཇ་ཅིར་ཐང་ ཅོབ་ཅེ་པི་ ཨ་དལ་ལ་ སར་བི་ཡ་ རྒྱ་ཁ་ཏམ་ན་ ཏེན་ཅིམ་ ཤུང་ ཚོང་དེ་ཤ་ ཁ་བ་སེ་ སེར་དེན་ རྒྱ་ཁུ་ཅིན་ གོ་ཅིལ་པི སེར་དེན་ ཅིག་མི་ ལུ་ཉ་ཤ་ཁོར་བི་ པར་ཇིན་ ཇེམ་ཏོན་ལ་ཟེ་ཤ་ན་བ་དང་ ཉམ་ཏ་ དོང་མུ་ཅིག་པ་མ་སལ་ ཉམ་པར་ཡང་ཅོན་ ཚ་ཅི་ དང་ ཝང་ཡི་སོ་གོང་གབ་ཤེ་གུར་ཤི་
1: ས་ཏེ་དེ་ཚུལ་ལ་དར་གབི་ཚིབ་ཅིག་སམ་ཉེ་ཅིར་ཁ་ཏུར་ རྒྱ་ཁུ་ཅི་ཏོ་ཤི་ཞིན་པིང་གི་དལ་ལག་སར་བ་ཅ་སེར་དེན་ ཁ་བྱང ལ སེར་དེན་ ཉམ་དི་ ཅིག་ མང་ཅི་ ཅེ་ཏན་ དབ་དང་ནི་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ལོ་ཤུ་ ཏོ་ཁི་ ཅེ་རིག་ ཏོང་གི་ ཤི་པི་ སོང་ཤིལ་ ག་ཅིང་ནང་ ཞི་ཅིན་པིང་གི་ དར་ཏན་ ཛམ་ནང་གི་ ལོ་བཅིན་ ཕོན་ཅིན་ ཇོ་ནི་རང་ ཕེབ་ཅིན་ ཡོ་པ་དང་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ལོ་ཤུ་ ཅེ་ ཚོ་ཅི་ རང་བཅིན་ དར་ཅིབ་ ཤོང་ར་ཏེ་ ཛམ་ནང་ ནེམ་ང་ཅན་ཏན་ ཡེབ་རུ་ཤ་གན་དག་ ཏོང་བི་ ནང་གི་ཁར་གི་ཤི་ཅེ་རི་ཡོལ དེན་ཚུང་ས ཇ་ཅིག་ནེབ་ལན་ཅི་དོ་ ཅེན་པོ་ ཤོང་བ་དང་ ཉེན་ཁ་དང་ ཛན་ལུང་ན་ཚོ་ ཤུང་དང་ ཇོང་ཅིན་ ཡོལ ཛམ་ནང་ཕ་དང་བོ་དང་ དེ་ཡོ་ ཡོང་རུ་ཤ་ར་གི་ན་ སེར་དེན་ རྒྱ་ཁུ་ཅིན་ ཉེ་པར་ཏ ལོ་རྗི་ཅ་ རང་ཁ ཁོང་ཏ་ ཅི་པ་དང་ རྒྱ་ཅི་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ལོ་ཤུ་ རྒྱ་ཁུམ ཐན་རབ་ཤིན་ནི རྒྱ་ཅི་ ལེ་ཏུན་ ཆུལ་ར གེམ་ཅན་ དང་ ཕ་དང་ལང་ ཡར་ཁུ་ཅི་ ཅི་ནི་ པ་ན་ དོང་ཕུལ་ ཤེ་ཏེ་ མེ་རིག་ཅེ་ ཐམུང་གི་ ཕན་དེ་ ཆེ་རིག་ ཏོང་གི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ན་ཅི་ཕ་དང་ན་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ལོ་ཤུ་ རྒྱ་ཁུ་ཅི་ ཉམ་ཏ རྒྱ་ཅི་ ཐམ་ཅུང་ སོང་བ་དང་ ཨབ་དང་ རང་ཉམ་ དང་ ནང་སལ་ལ ཐེར་ཏུང་ མ་ཤིལ་པ་ ཛོ་ཤེ་ ཤི་བི་ ཐབ་ཅུ་ཤེ་པ་སུ རྒྱ་ཅི་ རེ་བི་གི་ ཅི་ཅི་ ཚ་ཅི་ སོང་ཤུང་ཤིན་ནི་ རྒྱ་ཅི་ ཅ་ཐམ་ དང་ རྒྱ་ཅི་ རེ་སུལ་ རང་ཉམ་ ངོ་ཤོ་པ་དང་ ཚ་ཅི་ ཉེ་ཕ་ཚག་ ལག་ཏར མ་ཤིལ་པ་ ཁ་ཐབ་ཤེ་པ་ ཤུག་མང་ རང་ལི་གི་ ཅ་ཏར་ཅམ་ ཐོམ་པར་ རང་ནི་ ཉམ་ཅུལ རྒྱ་ཅུ་ ཅ་ ཁང་ཅག་ དང་ ནེ་པ་ སོང་ཤུང་ ཤུག་མང་ རང་གི་ ཅེབ་ཅིར་ ཅེ ཕན་རི་ ཆེ་རིག་ ཏོང་བར་ རྒྱ་ཅུ་ཤེ་པ་ དང་ ཛམ་ནང་ ཚོང་དུན ཚོགས་པི་ ཅེབ་ཅིར་ ཅེ ཁ་བཤུག་ ཡང་དག་ རྒྱ་ཅུང་ ཤེ་པར་ གན་དག་ ཏོང་བ་ རྒྱ་ཅི་ ཡར་ནག་ཅི་ རོམ་ཅེབ་ ཅེབ་ཅིར་ དང་ ཐེ་སང་ཏག་ ཏོང་ ཨ་ཅུ་ཤིན་ནི་ ཕེ་ཅིས་ན རོམ་ཅེབ་ རྒྱ་ཁུབ་ ཅིན་ སོམ་ཤིལ་ རང་ཅིན་ དང་ ཁ་ཏམ་ཤིལ་ ཁང་ ཅ་ ཆེ་རིག་ ཏོང་གི་ མ་མང་ ཏེ་རིན་ཅན་པི་ ཕེ་ཅིས་ཅེབ་ སམ་ལོར་ རྒྱ་ཅུང་ ཤེ་ཏེ་ ཉམ་ཅུལ རྒྱ་ཅུ་ ཅེ ཉེ་ཏུང་ སམ་ཅེལ་ལོར་ རྒྱ་ཅན་ ཕེ་ཅིས་ཅེ རིམ་ ཏོང་ཅུལ་ ལ་ གན་དག་ ཏོང་གི་ ལག་དང་ བྲེན་ནི་ བདེན་ཅིག་ ཅེར་ཅུང་ ལ་ གན་དག་ དང་ཏེ་ སོ་ཅིན་ དང་ སོ་ཅིན་ མན་པི་ བདེན་ཅིག་ ཅེན་ ཅིག་ལ་ ཉམ་ཏ ཁ་ཏ་གི་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ནམ་ཤི་ ཅེར་ཅུང་ ཐེ་སང་ཏ ཏོང་ ཨ་དང་ ཉེན་ཅན་ག ཅིམ་ཏན་ རྒྱ་ཅིབ་ ཅེ ཁོ་ལ་ཤུ་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ཅེར་ཅུང་ རོམ་ཅེ གམ་ཅུང་ ནག་ཏན་པ་ དང་ ཁ་སར་ཏར ལག་ཅི་ ཅི ཐམུང་ ད་ར་ཅི་ ཅིན་ རོལམ་ལ་ ཨོ་ནང་ ཅོ་གི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི་ ཏན་ཏོན་ སེར་དེན་ ཅེན་པི་ ཤི་ཅི་ ཅེན་པོ་ ཇོ་པ་ དང་ ཕེ་ཅི་ ཅེན་པོ་ ཡོང་བར ནེ་པར་ཏ ནེ་རབ་ ཉམ་དི་ ཅེ མང་ཅི་ ཅེ་ཏན་ ཏག ཏོང་གི་ ཁ་སར་ཏར ཐོམ་ར་ ཏེན་པ་ དང་ ཁོ་ལ་ཤུ་ ལོ་ཤུ་ དང་ བྲེན་ཏུབ་ ཤེ་པི་ ཟང་ཅན་ ཏོང་ཕུལ་ ཤི་ནི་ རྒོང་ཅིལ་ ཉམ་དི་ དང་ ནེ་ཕན་ ཉམ་ཅིལ་ ཅེན་ཅུང་ ཤེ་པ་ ཐོན་དི་ མན་ཅང་ དང་ ཁོ་ཅུལ མན་ཅང་ ཕ་ཏན་ལང་ ཁ་ར་ཏུང་ ཤེ་པར་ སོང་ཅུང་ ཤ་ར་གི་ ཟེར་ཅི་ ཅན་ཅི་ ཐོམ་ར་ ཅེན་པོ་ ཅེ་སང་ དང་ ཁ་སར་ཏུལ་ རམ་ཅི་ ཏེན་པ་ སོ་ཅིན་ ཐོན་དི་ རམ་ཕུལ་ ཅེ་ཤི་ཏེ་ ཁ་སར་ཏར ཐོན་དི་ ཕེ་ཅི་ དང་ མང་ཨུ ཐོན་དི་ ཀོ་རིག་ ཤ་ར་གི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ ཁ་སར་དེན་ ཉམ་དི་ ཏང་སབ་ ཏག ཏོང་ཅི་ ཐལ་ ཏིང་གོ་ ཁ་ར་ང་ ཏོམ་པ་ར་ཏེ་ ཅིག་ནེ་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ཁོང་ཅིལ་ ཀམ་ཕན་ ཅེ ཏིང་གོ་ ཀྲུང་གོ་ ཤུག་ཅི་ ཁ་སར་དེན་ རྒྱ་ཁུབ་ ཅེ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ཁོང་ཅིལ ཆེ་ཁལ ཁ་མ་ལན་ ཅིག་ཏམ་ ཤ་ཅེ དང་ ཁ་ར་གི་ ཅེན་པོ་ ཁ་ཡུབ་ ས་ར་པལ དང་ ཀོ་ཅུན་ ཉམ་དི་ ལ རྒྱ་ཅུབ་ ཤེ་པ་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ཅེ ཆེ་ཏུན་ ཤེམ་ཅིག་ ས་བྱུང་ ཅི་ཕེ་ཏེ་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ རྒོང་ཅི་ ཅེ ཅེན་ཁམ ཅིག་ཏམ ཤ་ར་གི་ ཨ་ནི་ ནེ ཉོ་ཚུང་ རང་ག་ ཏོང་ ཏ་བ་དི་ ཅན་ ཅེ ཏིང་གོ་ ཀྲུང་གོ་ ཤུག་ཅི་ ཁ་སར་དེན་ རྒྱ་ཁུབ་ ཅེ མ་སལ་ ཁ་ཇུར་ ཁ་ཅེ རོ་རྡིན་ ཇེ་ལན་ ཅིག་པ་ དང་ རིག་ནི་ རྒོང་མོ་ ཅིག་ ཅེ ཏིང་གོ་ ཏོན་ཏེ་ Sachi Rintu Shini, Rgonjin Paji Jim Tosak Sarato Gie. Trunku Shoji Sandor Sedan Jakovich, Shafshi Nyosung Langstagni, Huanjun Nyosung Yamdi Jim Parsik Sarar Jesam Shajin. Xamna Jansen Tony Yamdi Jingo. Trunku Shoji Sedan Jakovich, Jansen Tony Stentak Jenjis Kentatuatan, Jansen Stanik Sorjong Tang, Luxel Peri, Tony Rintu Shini, Jansen Huanjun Paji La, Tamunger Kentaton Gie. Vijan Rini Zotan Yamdi Jingo. Trunku Shoji Sedan Jakob La, Rini Zotan Zichem Sheru Shini, Sadan Jim Malak Jambatan. Zotan Lirik Shoji Rampurla, Tamung Kentaton Yule. Rangan Tansi Jinjom Sorjong Shaji Jingo. Trunku Shoji Sedan Jakob Jib, Zokul Bar Shesung Namdub Zini. Zokul Bar Namdub Shesung Dung, Nipi Taji Pansin Kilim Shaji Jingo Tone. Trunku Shoji Sedan Jakob Jib, Nagjun Tansil Sartun Perin Charge Lakhtab Shini. Sesun Tansil Sartu Jinjom Hariman Wash Jesung Shaji Yene. Xi Jinping Nanjib Tantone. Talu na Zhongku Lorngin Changgu Zhongawan Go Cipi Loyin. Lorngin Changgu Zhongawan na Zhongku Rangi Chi Pejin Charji Chigin Ba Masil Nzamlang La Kapshukbi Nyamdi Chi Xatu Shikchang Yin. Zhongki Mamtata Pichin Toyin Peji La Rkinda Dangni. Chichin Toyi Pshishuk Rgonji Larja Cherg Tongji Dang. Kula Shum Peji Chi Jingo Tongshub Shepa. Pichin Toyi Goni Jichik Lamchik Nyamchim Shepa Rkinda Tongwa. Nzamlang Rjakub Kagdang Gorkub Nyamchul Dang Darji Dangshdi. Kula Shum Loshuk Jim Tendil Shtobkhi Lig Sarwa Nyamtar Somji Yin. Erisi Sinzen Pujin Dung, Fehlang Tomi Sinzen Lama Fusa, Elanga Sinzen Pesi Chiang, Egypt Sinzen Sechi, Henda Nishi Sinzen Pulapo, Etsu Opi Zongli Abi, Arab Nyamzi Tokhur Jakobji, Abu Dhabi Jajin Zemkun, Khalid Dung, Barzir, Sota Arab Jijib Shimjul Bujang, Serdan Rudi Jakob Dung, Gundur Jakobji Gotil Bam, Yangnan Timur, Demon Nyamzi Jatsu Jijongi Chemo Gutta Lesu Su, Jesi Sanzik Jin Gankarwan Tundar Shibatang, Jakar Jijongli Moti Jin Tundar Gwanzim Shi. 총대문라 시진핑 등 소식인 것을 비냐프죠네 최치 등 왕이 공급시 그르시게
0: 사디 디초라 다급이 치 증인인 접셔줘라 야급제 주시 시진핑 야급제 달레 서버르 세드나 야급진 고칠 비인 제철 등 조브제 버시 비 워크스 야급제 종디 모디란 제천낭 야급진 고칠 비 특성 소멸강 공치라 제리 땅소 능스티 중국 등 야급제 조부 즉기 탈 탐옹 인증가 첸처 시진핑 기단도나 Zhongguo shugji tongta warsimde, tabjiji tutsil dang, pila samni, Zhongguo dang a jagir warikin jilwir nginzin dang pejish tongshin yuol. Niwi luo nijirang la, ni zongli moti dang tichil tang a nivshini, Zhongguo dang a jagir warikin jilwa di, lhar yang ngun zigba ni, yangshir pejish tongwir nichibshi. Jakub ni jish jinsu la rangshin jin zhongu, rimshin lhar su shunga dang, nyamli jish shibtu ar jinshin mebir jirang da jirni, shug ni jish nyucung calchi, yangshir santu sarwa chen. Nambandani li thapur shungwa shingmanbi jishtib shay ii. Zhongku dang a jagir jakum yi jia nitsil manjawi panchana gilin shiong sil dang panchana japchur, panchana charwa chadzhu, tamung pelji yungwa jib shay chuchu yin. Gerduk dang a nyugzha chibiya jilchi niwo hu, Zhongku dang a jagir ni zamlanga mambur mangshi jia jakum yi dang, zamlang thoshuk jia kongshig jakum galchen bi chani gancha galchen kar yi huol. Shung yi jia mirig jian danam dang mamang jia vdechil simsa jang di. Lagdang jenni, serdin chemi nyamdi ji pizil tuwi peji lash gandhe dangni. Zamlanga shivdi ftan nang dang, peji lash gilmash dong chil, zhangni ngarli mangpo kundum shekhi. Xi Jinping gi, Zhongku dang a jagir warkin jilwa shtambi ngang pejin zhujir gandhe dongi tal gong cilip zhen nang. Jigni yab shiru yil dang tambi jihig ga tabji nginzin labdani kapshuk yangtang zangki. Zhongku dang a jagir jakun yin nyamli zhugbu yinba li kate langbi jaya man la. Pansinan pelji je gohkub yinba li njirkil min. Danda ar yakub ni, dashta anisi pelji je dinsum dang, jilchi korik lab jigni je bi, tabji rangzhin je darcho yin la. Yakub ni dang yakub ni je mamang je, tamung kipan dang tan. Anini nyamli nyamjil je ndahi toni, pansinan charwa chachuk shegi. Shungni chi pelji si bi tancha chi hindar mungni, zamtan zhung dang, nipan nyamli la hinong ki. Matsil dang, tahtung namchisho je nyamli shegia chira dang ni, Ryakum Nichin Jelviya Mangdoljar Mangzhi Nidin Ki Lagjib Shekhi. Pansan Warjia Huanjur Cungtun Talje Dokir Donyum Ngang Tukshu Shedi. Ryakum Nichia Huanjur Cungtun Jelva Jonjil Dang Shtambi Ngang Peljin Zhujir Gendetung Ki. Xamni Pansan Fzenjuk Dang Pansan Samhi Shebi Chapsi Jia Lodri Lafdani Gachin Sewa Dang. Shuwa Ni Warjian Jelva Dang Tansum Jia Nadun Ni Nyamda Tukshu Dang Pansan Gendetung Jir Zhoni. Tansum Sakil Jia Vdinjig Songchung Shekhi. Zhenni gongji la ftenki ki shugmang nyamli la dhani zamlang yung la rukhjur sheki. Serdin zhushi jakub jengan kirgi tal pansin japjur sheri shibadang. Nyamjil jie cho dang, Shanghai Nyamdi Sanzi, Yakumiki de Tsuki, Shomong, Drumshinang, Nyamdi Sheku Chiradani, Sherba Tendaki, Zamlang Ramjin Jar Gangi Tachodang, Langshu Salviguni, Yeti Jangyum Jangdin Songki. Modi Tandona, Nathan Jushi Shijinpiniti, Panji Dambi Titil Tamoshini, Yakertang Jungubarjan Delva, Lakshusa Pajin Jugir Nitilshi. There Yakumiki Mamang Termumanitang, Donshir of Jethriobi, Tamunga Kipendam Tana. Yakertang Jungu Ye, he will a champoni, Dongo, Stonchang Girang, a jiridang, Panson, Shejan Zanishikang. Lagdang Jenim, then the Jobaihan. Yaker Shoti, Tonta Warsamte, Tabji to Seldang, Pila Samni, Yakertang Jungu Warkin Delver, Ninzan Shejunla. Yaker Shoti, Jungu Dang, Jopushan Dobali, a Daya Shemundolchang. Panson Gurkov Sesavali, Janhunt of Sendo Mel. Yaker Shoti, Ransan Arandak of Shendil Selchi, Tanchon Shidi. Jungu Warkin Delva, Pages Tongital, Shoksambi Hirstin Temusel. Tevin Tung Wundel and Aduntel, a Jagger Shoti Selchi Dung, Langshok Lan Gerdo Shomela. Seating a Jagger the Jungur Murgu Shapi Shagu Jang Belmachu. A Jagger Shoti, Pansin of Sanjo Dung, Pansin Yelchi Shapi Mansir Tung. Jungu Shodung, Turum Jungwa Jinchung Shabadang. Tabchi and Genji Lakinumba. A Nipan and Yamli Laskan Detumba. Mutsila Jiri, Jesu Detumba. A Jakunikin Delva, Paging Harley, Tempun Jujer.
2: Gendetondo Yol. Shuni Chinyam Dambasunji, Tansum Sakirje, Shabdila Sunshun Shaki. A Jagger Shoti, Donkey, a Jagger Jee, Serdin Jakuchin Gutel Bean, Jetel Pager, a Jafur Shaper Quadrin Chisila. Donkey of Sandor, Serdin a Jakuchi, Dushin Gan Kerver, Niha Yogi, Jafur Shaji Hin. A Jagger Shoti, Donkushotan, Tanjur, Jondak Damsuzini, Zamlung Toshun Yamila Hunanger, Yamdash Gendetonadang, Zamlung and Himang Chandang, Huanjur Parno Naskendetonsti.
1: Sangcha Chivin, Zamlung of Tanantang, Yartun Jer, Tokhushendo Yol. Tachitang, Wangi Sunjatalashi. Sangni Teki, Dargavi Chip Jasmin Chingong, Jacob Chitushi Chimpin, Serdan Jacob Jingotelpi, Jetel Tang Jobjit Prashiji, Delang of Sherpajin Talua. Anamjitang Jobi Lamurta, Sangni Teki Shadula Ramatang, Shakun Jongova, Jongo Nathan Kelly Gentimaji, Jongo Tang Jacani Jetrini, Tushi Chimpin, Serdan Jacob Jingotelpi.
0: Jetel Tang Jobjit Prashiper, Josum Koy Stemdishi. Wushajun Dang Lodong Chanchi, Shanchin Dang Dang, Shanchin Seljung Sabshidi, Gesle Chichu Kung, a Jelhung a Genura, Stakil Dudumayon Hankunki, Dian Rampinang, Surmunda, Tikr Sabji Number, Quadin Chichi. Kuni Chichi, Nibilun the Takaranla, Surmunji, Chichu Shuji Jinping, Nurjul Namu, Tonta Warsum the Luda Dambrjani, Jacum Hoyun Jetosa, Nishu Yogi Chanti, Tonija, Nijin Zichin Shibertan, Jacum Sungjo Dang. Pizza to be Pejila, Jemji, Sarva, Argentin Mebertovichol. Tormunta dobi, Jonyan Kilichi, Suhu Maka Nipa and Dompel Gandoshidi. Torgan near Samatsbadan, Tormunda Lachipani. Tormunta Juanjur Dang, Jesuji, Pizza to be Pejila, Shu Yung Dang, Aramba Mambiguni, a Jakur Shidi. Tormun Peji get Tabjish to be in Dakur of Dovjinshi the Jerichol. Donye Charango Junga Bikavs, Argesla Chichu Kung, a Jelhun a General Stakil Dodumayon Hankangi, Nervjin. Surmunda Tikritan, a Jakur Shabadang. Jonyan Kilichi, Surmunda Mangalish don't humilt the Chiri Donger, Zeftun Dang Kandetonwa. Jonyan Dang Sani Warkin, Yamli, Narli, Stang Sodang, Narli, Remi Mawa. Narli, Chabkum Yang Pajijish was a pelver, Kandetoni. A Jaku Piji, Chun Yunla, Yam the Shantak Shagis here. Chenfu Boy, Surmun Shanchin Dang and Shanchin Seljunki, a Jelhun a Jenurje, Jonyan Kilila Tikritan, a Jakur Shaper, Quadrin Chishi. Tormunja Jacoma Niu Gatin Yen Shang, Tonkun Tamung Main Badanla. Bizzle to be Pedigan, Dunham Chiver Muscle. Jonyan Kili Dang, Tormun Ware, Nyamli Shabby Washton Hajang Chi. A guestless Jacob Kung, a Jelhung a General Stackle Dodomayon Hankunki, Tormun Dang Yamte, Jacob Shuja Shijinping, Chanko and Zeftun Gatinja Gondon, Donchul Dang, Lachter Shajer, Gandeton Adang. Jonyan Kili Chi, Tormunja Gimku and Nilash Gang Tipper Shabadang. Jonyan Kili Jan Nipan Dompel Shagir, Gendetonva. A Nijum Yamli la Narli Hunumba. Sormunta you'll be Jonyan Kili Jet Tondi Gochu Jelk Sertumba. Sani Diki, a Mangi Dichi, Gachin and Zichenda, a Rolam Jishini. Tarabjin Jet Sormun Serbin Zichental, 都很难的前半段

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་ཅན་ཚོ་བའི་འཛེས་ཆོས་ལ་ཞེ་ལ་མང་ནི་ཟུ་བ་ཟ་ཏུང་ཚོང་ཁང་དང་ཚ་ཅིང་ཁ་སེ་དང་སེ་ཅིམི་ཚོང་ཁང་སོགས་མར་ན་དེ་དུལ་མང་ཚ་དང་འཛེས་ཆོས་ལ་ཅིག་དེ་ཡིན་བའི་སེ་རིག་ཚོང་ཉེར་ཁ་ཏ་ཆ་བ་ལ་ཁ་སེ་ཐོན་ཅེ་དང་ཇོ་ཅི་སོགས་ཚོང་ཅིམ་བའི་སེ་རིག་ལ་མང་ནི་ཆེན་མིག་གན་དེམ་ཤེར་ཚ་ལེན་ཤེ་ཁྲམ་ Mungumbi serig dinjig jin nyanka nakil kien demshir chi. Dedang nyamde, chamftar marni, chungnir zuji chung nangjin jia yilamdang, jayu la hengig, chungzi nyar chig diyin. Demana nyamjin jia chungnir zitu chi, riribzhin shibshir shi badang. Nadun jibshir dang, Mungumbi shjengin lagjib shi bermasil, serig dinjig jin nyanka shug yungdang lhali mebir dagtar lagjib shi di. Serig chabkun jia chamgila jingil jia chungnir shachu la, jignan galwa dang. Serig chomri chungnir jigsul, ngarli chadan da dang. Armalu kala jabdi ju jian jayul marni ngoshu shi batar na, kala jabdi ju, jekum korig dang serig manzi jian nyeshu la nyelshiv yanlag ra kakhi. Dekab tanjur nyamgil jian sul, shtamir sapir dang. Genam jian ji, serig dinjig jian nyamjil shibshir shabir ganda tongwa dang. Serig av dinjig jian kalkung suwa dang, ngonsil nyankir dambar mgini. Chamgil kongni jibshir shekhi shtamir chira tongwa dang. Chamtar serig chabkong jian chamgil nyesuk shashu la dongdag namur tongwa jian chung. Rginam jian dang, nakil jian, caldan jian ji ji shtakil dudum shiddi, serig av dinjig ji canta dambar songwa dang. Nekha yogi, mama mangchuk ji, jirzi av dinjig la songshung shajya yin.
1: Nyamka namba, dicu ji ngangi tangdi ik sanjir nyamruk lecin nak tongcham tani jugu. Tangdi lecin ji somrug ba lhamun chua dang, somrug ngankarwa sonam cairang dang huafdan jia, somur jil, shtarkilwa ag dorji cairang. Shachib shtarkilwa ganchak cairang dang sonam rinchin yin. Khawu san chua dang mapam gumbu ni ji chajig nyanlam da dunba yin. Tāngar jīmī lē cīn nāng ā chū tīr tīrn jā yōng. Tā dē mū.
2: Tā nā bī jīn jī tī cīl nē rīx sīm yīn.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏ ཆེ ན རོ ཡང ཁོར བི ནང ན དགང ལ ཏ མང ན ཡང ལི གང ཁོ དགས ཏ ར ཏ ཨན ཇོ ན ཡང ལོ རེ ལ འདི ཡང རོང མ ཞོ ཞི མ ཐག ན རེ དེ

Я лагер галома агын ихна машана шын кытар шым турку.

Kirchner,

Get to the

I don't know.

Alla simmer du

Alangi

了，我。

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 강시키유기민남경화치
1: 미리카기의통지약제당퇴몽구비니중화미리키속자내사당독슈내사여완내사제2